0: Näin laitettiin tämäkin maanantai ja viikko käyntiin. Siinä huijaja Miriam Bryant lauloi kappaleen Vem fan är du. Nyt meillä on mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Vilma.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, New Yorkissa Västerbottenissa kadonnut 2-vuotias poika on löydetty laajamittaisen etsintäoperaation jälkeen. Hänen kerrotaan voivan olosuhteiden mukaan hyvin. Ja huomenna valtiopäivät äänestää ehdotuksesta, joka vapauttaisi vesivoiman useista ympäristövaatimuksista. Ja jääkiekon MM-kisoissa Suomi voitti eilisen ryhmäpeliottelunsa Itävaltaa vastaan. Suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Ja tosiaan suomenkielisiä uutisia, niin kuin Jannekin sanoi, niin kuullaan sitten 6:30, eli 6:30. Katsotaan myös tämän päivän säätiedotus tähän väliin, mitäs tälle maanantaille oikein luvataan. Joita maalla on enimmäkseen aurinkoista säätä luvassa, kun taas sitten Svea-maalla on enemmän pilviä ja iltapäivästä alkaen sadekuuroja esiintyy myöskin Svea-maalla. Ja Norlannissa on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja kuuroja ja Tornion laaksossa on luvassa pilvistä säätä ja sadetta. Ja tänään lämpötilaa se vaihtelee etelän noin 20 asteen, pohjoisen 10-15 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 25. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Urpo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Urban.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Urban.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Urban.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Johannes, Juha, Juhani.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kaala Wagnerissa puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä, tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia, tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masinasta. Kirjoita meiliä osoitteeseen kaalawagner@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:20 alkaen.
1: Kyllä vain, maanantai. Tapahtuu paljon näin maanantaina myöskin sitten Kaarla Wagnerin ja luvassa hieman myöhemmin. Sitä ennen kuultiin Vesta kappaleella Helmi. Ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa. Kuunnellaan.
2: Ruotsin suomalaisille suunnitellaan nyt uutta kansallispukua. Projekti on herättänyt suurta kiinnostusta.
3: Se on ollut aivan valtavan suuri, sanoisin, ennen kaikkea nuorilta aikuisilta ja keski-ikäisiltä. Eli tämä sukupolvi, mikä yleensä on ollut vaikeaa tavoittaa vähemmistötyössä.
2: Dennis Kronholm on perustamassa yhdessä Studieförbundet Vuxenskolanin kanssa opintopiiriä, jossa ideoidaan ruotsin suomalaisille uutta kansallispukua.
3: Se on aika laaja porukka, että on sekä näitä koulutettuja kansallispukujen ompelijoita, muita kansallispukujen kiinnostuneita miehiä ja naisia. On erikäisiä, mutta sanoisin, että ennen kaikkea nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä.
2: Kronholmin mukaan projektiin on tähän mennessä saatu laaja kirjo vähemmistöjen edustajia eri puolilta Ruotsia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ruotsin suomalaisille suunnitellaan kansallispuku. Edellinen kansallispuku luotiin vuonna 1973. Tuolloin puvun teema oli suru olla vieraassa maassa, eikä se ole enää ajankohtainen, sanoo Dennis Kronholm.
3: Monille se ei myöskään tunnu ehkä ajankohtaiselta, koska tämä 70-luvun puvun teema oli olla suomalainen vieraassa maassa ja sitä surua, mitä tuntee suomalaisena vieraassa maassa. Mutta monille ruotsin suomalaisille Ruotsi on meidän maa, että tässä voi myös luoda jotakin uutta, että nyt meillä nuoremmilla meidän oma ja uusi yritys.
2: Hän arvelee kiinnostuksen projektiin olevan suurta, sillä kaikki ruotsin suomalaiset eivät pysty ilmaista ruotsin suomalaista identiteettiään enää suomen kielen kautta.
3: Luulisin, että tämä kansanpuku ehkä on uusi tapa ilmaista sitä identiteettiä, kun ei voi tehdä sitä kielellä. Ja siksi luulisin, että kiinnostus on suuri.
2: Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Tänään voidaan kaikki hetken olla kuninkaita, niin kuin Anssi Kela tuossa äsken lauloi. Tämän kappaleen nimi, sehän on vuosiluku, eli kappaleen nimi on 1972. Ja vuosiluvuista puheen ollen tuli puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan.
2: No hei, Vilma Peltonen, aamulähetys 25.5.26. maanantai. No kuule, silloin oli sunnuntaipäivä 81 vuonna 1981, kun tuli Ruotsiin. Sen 25. päivä toukokuuta, mä muistan aina sen, että sillä lailla juttuin tätä Rauni. Että se on niin kuin merkkipäivä. On 45 vuotta jo Ruotsissa, niin se on jotakin. Ja tuota, se on semmoinen homma, että pitää lukaan sanoa, että kotimaani onpi Ruotsi, vaikka isän ja synnyinmaa on Suomi. Näin Rauni Söderstedtistä. Kiitos, että tein, hei.
1: Kiitos tästä soitosta, Rauni, ja kyllä vain merkkipäivä sinulla tänään myös, ja 45 vuotta Ruotsissa se on kyllä. Siihen on varmaan mahtunut paljon eri muistoja, ja niin se vaan on, että tämä just tämä päivä, kun varsinkin jos vaikka toisesta maasta on muuttanut, niin sen muuttopäivän kyllä muistaa aina ihan kuin eilisen. Muistan, että itsellänikin tämä Suomesta Ruotsiin muutto, se oli 5. päivä toukokuuta itselläni 2 vuotta sitten, eli vielä ei ole 45 vuotta tullut, mutta aivan varmasti sen, vaikka siitä olisikin vähemmän aikaa tai pidemmän aikaa, niin sen päivän kyllä muistaa aina ihan kuin eilisen. Ja tässä kellokin alkaa kohta puolin kirja. Puolta 7 kohden, mutta laitetaan vielä tähän väliin soimaan Sepikka kappaleella Meidän tyypit.
3: Tässä on hätiköity, tässä on räpiköity, joo, mut vielä on kyllä paljon.

Siinä Sepikka kappaleella Meidän tyypit. Ja hei, tuli myöskin mieleen, että tuossa ihan hetki sitten, kun juteltiin hieman siitä, että Ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen

vaikka itse sellaisen tehnyt. Mm. Mutta, kello alkaa olla sen verran, että on vain ainoastaan tämän vuoro. Kyllä vain, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään aamussa sen esittää meille Paula Koivuniemi kappaleella Kun kuuntelen Tomppaa. Tämä kappale on CD-single vuodelta 1999, ja tämän kappaleen on säveltänyt Esa Nieminen ja sanoittanut Pekka Laaksonen. Ja tämä biisi Kun kuuntelen Tomppaa, se sai alkunsa vuonna 1998, kun tosiaan kappaleen sanoittaja Pekka Laaksonen kuunteli radiosta ohjelmaa, jossa Paula Koivuniemi kertoi olevansa Tom Jonesin ihailija. Ja kerrotaan myös, että silloin Paula Koivuniemi oli tyytyväinen, kun hänelle ehdotettiin tällaista diskokappaletta. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin ja kuuntelemaan Tomppaa.

0: siinä aamun retrobiisi, maanantai-aamun retrobiisi siinä. Paula Koivuniemi lauloi kappaleen Kun kuuntelen Tomppaa. Laita ihmeessä vaikka viestiä tähän osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä vanhaan tuttuun kunnon numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä, kun kuuntelen Tomppaa vuodelta 1999, tämä kappale Paula Koivuniemen. Tässä kello alkaa kohta puolin ihan just olla 6.30, eli 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, ne meille tänään aamulla, maanantai-aamussa, toimittaa Janne Saaristo Göteborgista. Ole hyvä, Janne.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. New Yorkissa Västerbottenissa kadonnut 2-vuotias poika löydettiin myöhään eilen illalla laajamittaisen etsintäoperaation jälkeen. Poika oli hieman kylmissään, mutta voi hyvin ja on saanut sairaalan hoitoa. Kun hänet löydettiin, hän oli ollut kadoksissa 13 tuntia. Huomenna valtiopäivät äänestää ehdotuksesta, joka vapauttaisi vesivoiman useista uusista ympäristövaatimuksista. Tidö-puolueet haluavat, että ruotsalaisen vesivoiman ympäristöarviointi olisi EU:n alimmalla tasolla, jotta tehokkuus ei heikkinisi. Vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue äänestävät ehdotusta vastaan ja myös keskustapuolue suhtautuu siihen kriittisesti. Sosiaalidemokraatit kuitenkin tukevat ehdotusta olennaisilta osin ja sen odotetaan menevän läpi suurella enemmistöllä. Uumajan ja Vaasan välistä siltaa ei tulla näkemään ainakaan seuraavaan 12 vuoteen.
2: Ei ole rahaa eikä tule, ja voin tähän todeta siis sen, että olen tässä nyt vuosien aikana sanonutkin ihan suoraan, että Ruotsista ei tule äyriäkään tälle hankkeelle.
1: Näin sanoo Suomen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Ruotsi julkaisi huhtikuun lopussa oman 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmansa, eikä siinä mainita maiden välistä yhteyshanketta.
2: Siellähän ei mainita sanallakaan yhtään näistä megahankkeista, ei Uumaja-Vaasa-siltaa, ei Turku-Tukholma-yhteyttä, vaan siellä painotetaan korjausvelkaa, nykyistä infraa, pohjoisia yhteyksiä, huoltovarmuutta, sotilaallista liikkuvuutta.
1: Suomessakin keskitytään korjausvelkaan ja nykyiseen infrastruktuuriin, kertoo Ranne. Suomen väyläviraston viime vuonna julkaistun esiselvityksen mukaan Uumajan ja Vaasan välinen kiinteä yhteys on teknisesti toteutettavissa, mutta sen rakentamiskustannukset voivat nousta lähes 30 miljardiin euroon. Ruotsin infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson sanoi, että molemmissa maissa puuttuu kiinnostus sillan rakentamiseen.
3: Ganska svalt intresse på svensk sida. Jag noterar också att det verkar vara väldigt svalt intresse även i Finland för den här förbindelsen.
1: Toimittaja oli Elsa McLean. Ja Suomi voitti eilen ryhmäpeliottelunsa Itävaltaa vastaan miesten jääkiekon MM-kisoissa maalein 5-2. Huomenna ryhmäpelin viimeinen kierros ratkaistaan, kun Suomi pelaa Sveitsiä vastaan ryhmän voitosta ja Ruotsi pelaa Slovakia vastaan päästäkseen voittaessa puoliväli eriin. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen, niin silloin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, niin pysytään ajan tasalla. Ja kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantaina aamussa olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan siitä, että kirjeenvaihtajamme Jasmin Fulaadi on tavannut ihmisiä eri kaupungeissa Itä-Suomessa. Ja ihmiset, jotka hän tapasi, niin ilmaisevat tuntemansa itsensä turvalliseksi, vaikka Venäjä onkin ihan vieressä. Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laine kertoo, onko aiheellista tuntea olonsa niin turvalliseksi Venäjän rajan tuntumassa. Siitä ihan hetkisen kuluttua ja kello 6.35 eli myöskin ihan hetkisen kuluttua niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset siirtyä Sveriges radiosovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan aamua musiikin parissa nytten. Oikein hyvää huomenta!

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Min jäljäkäsisadda i Sveriges radiomuhtoikon kuullut 3 siirrausia. Vi luopai luudikon med Kristina Päiviä joika. Kulla houdaldeit nuorehtaante piette muistolemme piuttoidispirra. Ja äläke muhtin uusin, mi vuostas kertti saati juvui logie jokie äike. Mihkalinka, inga kiitok, muistella tässä alkuun tolus saamie talhkudan vuukipirra.
2: Mitä taapet saasti purjetit parisulla mun meinnät, mitä et olkultis haavitko juurat ja luottusta katja takkit, ettei jo mihehtu mehtsin joita tahkat.
3: No jos ette kuit juollan iätjäs ja saattaa haavi koktiin lehpistä talku tänne hiilaa varten.
2: Me millä pehtu nuopi vetsät kylää varataan. Soakies ja tapietjät.
3: Lähkö tiesko äsken käktään tän nuopri?
2: Joo. Ies mun raukkaten ja mun suksi, mun nuppi julmi huolet suksi. Ja kakaudut. Tiuna jäsistu mua siitä, ois päässä joka ihkuutta, että ku chuotta. Min täällä oto vieraalti, niin tätä alkaa tait losturit. Atnit, ku chuolati.
3: No porraan ikuta, kun tän nuopri pijäi haavinalla?
2: No porraan on tietona, että millä doktorit tämä tää on hehtun purran, että mitä doktorit kuulet? Ja kun täällä jos tuokkisi niitä pintä tää doktorimman, niin ja tässä alkaa korvut kittää.
3: Nope.
2: Joo. Ja täällä mun ja kärkiä tuolla taakku, vaikka kaskattaa pirskuun. Ja täällä voi rumaktu mehtsin. Juoppi min baariin. Ja täällä varrat syrskua ei helppo. Hela puolesta blidin pedjis kärskii. Mintä mun tohpi linjiv. Ja kurpi täkku retsauka varasuunnup.
3: Tää kiedä varasuunnup.
2: Joo. Ja täs marri tuot. Kanukit. Ja te mahtsiv heim kohta ja ahtsi raukki vesuitelle. Tein muhteen pares patnia, jos oli tänne, kun ne mun tallurulta kiettiin vihkilvuorossa. Se pohti tallusi. Ja moni oli taas. Aja. Täällä heistu mun kieto kähtsät. No, mieto kieto. Moni oli mun varrataan. Ja viisut pettis linja varmaan. Voi Herra Jeesus, mä annan mitään. Se luorakin tämä, tietää. Mm. Te jäävät mun ja tuolla ees varra tolle hittiin. Ja oli ees lähdön tuon tollen varaa, mun jäävät. Mun jäävät ja tämä mun ympiettiin, jos on mun tollen vai leukku mun pallaan ja te kanukin varra. Minkä mun on kurppin taakku. Ja oli tuonne viisaat tahkan, kun kurppisi. Joo. Ja kohti ja vahkua käytsiä sliti porriasta mun kahkihin ja tahkimet siistiä tänä kieltä, niin ikään mun on mikään paha, tänä mun kaadumit.
3: Verti, kun te horruhti kuitenkaan siellä laakaan voimikin mahtaa tolle varaa.
2: Ei lietä, että siellä laakaisi voimia. Tällähän mä oon ollut saamin, kun te varat tolle.
3: No mä sitä puhtaa, että mahti tolle
2: varaa. No kun mun juppimelitti, että minä olen arvella tällä kiehtoruumin muhtiin mulla mun takkirin.
3: Ja vieksää pääsi sille metekkaan medisiin?
2: Joo, metesiina kun luottusta. Pidät, ei tasikaskamaukki pidät, kun alkaa pidät sun määrä. Ja just le haabi, että otsu pidät. Ja luottusta ehkä te taatat kiehtsää olkus. Valta luottusta kaabisut. Mulla ei estä, että pruvimme mun haalamitin liesprubin.
3: Ruukkuu tjuankki, niin miksi sä
2: pääsit? Ruukkuu tjuankki rupsanat. Mä olin tietysti, jos mä käsin kätset, jos minä lainuun. Minä olen rupsan. Kauko matcho voi niitä? Tää on aina ollut metesin.
3: Lea.
2: Täällä ei olisi maiskakaan. Aika paskia rukkos. Kähtsä.
3: Lea.
2: Tää ei voinut tuoda muissakaan mitä alpursia. Mitä teillä kun tainkin voimia? Nää on ruuhkupiet, jotka on luottu.
3: Jaha.
2: Vaikka kiesä vaan. No. Mä voin antaa Anna takia, että luottusta ruuhkuja tän. Tän tietysti mulla tajana.
3: Ihto olik täällä stäpliä, ihana. Kun oli luuhkuta.
2: Kalman talana meneehän tatakaa, tähän mun muistuu pilli. Aako jättäkään muistumaan, kun täällä lailla, kun pajasti sanotaan. Pajastis vikitti tähän.
3: Ja kun te houdun täällä, sehän houtelu on ollut kektään takkaan viksää biisi.
2: Joo, taas olet ollut aikas, mitä siinä.
3: Te tuus, lei muhtiin etsäätekkar talhkas mehtu vuussi.
2: No, se oli vuosi sen tutkuostaraa sitten, ja sitten oli, että pekka tullut sehkai. Ja se takalkaa te syllit.
3: Ja kun sä sitten sattelmissa jippuiri vai?
2: Takkite, kun täällä olisi vieraan, niin että niitä keksii, mitä suuntaan takkite.
3: Jos on myös ruumpu.
2: Joo, mulla on tuota iätä mieltä, että kotiin keksii, mitä te ruuhkun maan lastella tänne. Mitä täällä mä annan täällä tuolle reikkaitse. No minä ihan täällä asuun, mutta otsu voit, että sitten minä täällä kasit. Doktor, jatka lakkaa. Täällä voin antaa tässä täällä siitä ahpaset maanat. Minä muuhti vaan mun jolla tunnin juolla katatilliin, mitä metsikunstarittaa. Tätis. Tässä ruuhkun jaula, että ilan oitaastalla tälle suuttuu. Mitä mä jaulun, niin tässä mahtia suuttuu, että kun uppulmus meni ja purjetit. Mehtsin. Mahtia rauhkin, niin on luottusta juolkista. Mun jaulun, mamma jo toppi parskon paataa toppi, että mun jaulun taas naavat. Kun mun vietsä tuli talkasit ja maaliista kieppin mennä pasaan. Ison huola kunstarit mun ja vastit. Minä olen allahan takosoakin ja maali ja sitten tiedät mikään aituu, mutta tiedät kohtaisi purit. Mitä tuolla? Tässä liivät takki luontuko.
3: No ei, kun sitä tuli mihät näin tjubbu, kun olet nuo kehtelän talkoti joskus.
2: Hattuna me tietun. Tjubbuilla purri timneti pohto nippaa ja just on luottu tälle rattiin voi. Voi satelta tädillä, mutta tänne tavoin. Tässä porreja taas, mitä kohtaa. Tuoko tuo tjoppu, miksi aksa mennä täällä tietysti? Tällä tjappis tjoppuilla myrskui. Minä tällä akta, mitä kirjaa. Ja rista tänne nuu. Eikö rista selkin, tämä kirjaa tjoppu. Täällä talskas tjoppui. Juu, älä saa timna talskas tjoppumaan pekaksi. Ja tämän on tjappit. Tjohkit kietan oli nuo kuin pieniä. Mitä takas katsotaan ne tuollet? Ja te jorkolit. Jolkipelli on ollut tiehkit ja kalka selkiä paljon. Katsotaan kulaa tänne, kun on täällä kokta njammaa. Njammaa olkus. Njammaa visut olkus. Juhu. Ja tätä kun pohtan ja kun laistaa tältä, että kun potin tätä choppoi, kun se voi olla kaasalle kassun, tällä nämmö mun älä siis viisut. Eli oli konsta.
3: Mun puheri lei.
2: Joo.
3: Mutta horu choppuun on vähän kuin ilka, ei jää pallan tässä.
2: No tällä on vieläkin siellä, ja tämä on maddullut mun valtasitusta. Ei, tällä on kalmasta kuin jiekkuna. Hyi. Minä olen paljon tohtunut, minä olen palaa. Minä olen takkista.
1: No, mitä jatkin muhtiin uusiin, me jakta kuuntelijat sille häälän kuullat. Tälle Elsy Söderholm kuuntelijat häälän kuulla, etsäs ähti muistelimme piivitu muistelisi pirra. Tai muisteli nuoret antipiette Per Blind vuostas kertia jo jokie kuudologie ofsies.
4: Thank you. tälle jolo muhtine ci kohta laka polokinal valevi ruopmaset peri tiukavalvit laka poloki ja reini imni kahiai sattami top mehtin voroit
5: ma puolista oli tälle
4: tälle mutta lillen ko tas imalainen ko kohtiloki paikki.
5: Kas din del oru ja kun din leitti johtaan toppi karesavuun?
4: Meillä me taapi jo porraskorsen. No,
5: no sä tahtoit erun muistele sua, missä testu viutu seikkaa. Sä kaltuus le olu tekkaa kille kolme.
4: Ja mä olen akti vähti meiluna. Mä vahtain ruopmasa mannan äsken mun viehkälin te. Ja mun viikin ja joksin. Mun muslin on heitty suoppia. Ei mä tuosta nalaa. Tätä verti tahkaa vastahaku. No, ei mä tuosta nalaa, mä otsin ennu nuorra. Jos mun vähän raava seppute. Ja te onnen ruohtat kuhkas.
5: Mä puolista leikki.
4: Ei mä olen täältä elko. Tässä ei mä olen kohtilokinkin. No.
5: Ihto joksen tää ruokmaset.
4: Imo joksen momu, imo tuosta nalaa, vaikka oli piuula. Tämä on muuhtaa juuri vuhtui.
5: Mä lähkätä leitsi.
4: No mä leitsin kannu lahki ja ne on saako kuok meetellä. Petnäkö mä vielä hohtelen, tai kaikkea tohpi säipäin. Tai jorkki ei mä tuorra sen jälmiin sakkoon.
5: Pallikota.
4: Mä pallain, kun se taitaa porrat, kun heitä suoppi.
5: No kalta tulee saamissa mehtiäliä tarvitaan.
4: No kun mä olen aktiivuutimi, ohta mehtiäliä, millä me kolmas. Eikku Lassi Vaini ja Pennilson Kemi. Tää oli nyt jäppi laulut. Ruopmassa nuohta, Kemi Vaini. Koso, millä me tolastan te, ja mä noimme te, minun joimme tiukkit, varsiluokkai. No alki siellä ei min tolaa. No taat Kemi vaata kohti jos törpiet, Kemi. Ta holvaite, akti ja kukti, no min johkiin miten vai. No minä en ihan pohta, että te vaikos minnet. Ja te minun vuosi mitä. Joo. Minä saimme tiukka mua, minkä haunan ta kertti.
5: Leikko luu pohtutis porra?
4: Katta lei porraan pohtut. Kirjainit. Saakkaan teitä tiukkeja. Joo.
5: Mä oon ollut ruopmassa tuonne akti jo ennen.
4: No akti mä oon niin kietsä ruopmassa.
5: Ohta,
4: letsi porsamme juo, porsamme pohti. Täällä ei ole muuta, se ei ikään siivu. No.
5: Täällä ei tullut alvus ainoita.
4: No, ja mohtin, oletsin säin niitä. Tää haluu, ja johti raittut. Tämä minun saksoruokki, koska minun kaikkea minä ratkaisin. Kun raittuu, niin minä ajattelin, että te isä vai niin se ei vakti minä. Tässä se kun minä puhutaan. Suomessa oli mainin, minussa raittuu mainin ja teki rohkailu. Tämä verti palka tälle sopinta, mutta tätä heitti. Mä mannen te reinoi mannilainit. Ja täällä holvuijaa, että ne takkaa siihen. Mutta täällä nuporsi kuohtuun, ei ollut kuotui. Mä leitsin ies kasku, tappi huikin. Ja mulla oli ihan oli, mä vuotisin. Ei ole tuosta pohtia.
5: No koko tätä pohtiutte? Eikö sitä pallan?
4: Ei ole pallan, täällä se harjainen jo. Mitä ennen, niin me johonkin jää. Tähän niin jo mannuseekki, joo.
5: Tätä erun asti oli muuten kuin Toruvun.
4: Joo, Toruvun ajassa pallan. Vuostaisin täällä palti tästä ruopimassa, mutta arjan olumi. Kova, no. Sain niin kuin kolme. Ja täällä on valko vahko se, että täällä on omi jolo, mutta on rovi.
5: No kun sitä ruokaa sitten jaa, ketä kiitä?
4: No tämä manni on nyt, ei ole päässä, tämä manni vasta kun toku kaituu, mä kuultapain ja letsis heittää.
5: No, no lähtö ofta kietkiä tarvitaan.
4: Ketki, me olemme täällä vain soppineet, mutta se oli jo aika, tälle nuoren.
5: Koko se tuo tättärevihe?
4: No, mä soppin mä. Soppin mä tärevihe, ei mä ole sen pissut.
5: Koko se joksetta?
4: No, täällä ei nohka minun jauko. Täällä ei jää parka nohten nulppuin, pohtin. Kaaskat ja mun jälennätsin heikka. Särvis nulppuin. Ja mä oon niitä kuoreen joksin. Ja akti mä vasta ketkii paltin kuussi. Mui muuten pissu. Tää kahva ei tohku miehtys. Ja kun akti mua joussa mua, takisin muihin. Ja vas akti ei mua, takisin nohkamme päivit. Päivit on ennen nohkaa. Ja mua juukkuu tämän räikkiin, että tätä kahva ei. Tää liitin on 3-4 metriä käsin. Ja tätä mä näin mua joksan takisin. Tää ei nähty.
6: Min luopäe otna saadega radiomuhtui, kun mä vuostaskin, että saadde juvuje kitsilukii viras. Kristina Päivyy muihtelas turkaupuhtili ielimapirra luuritsära. Sukussiin toppe manai Knut Jonsen.
7: Mangi mus äiksle tjäi huun stora patsjane me saame kulttuura barkun. Ja äikö äsi saami historias lämmas nu ollu ja ängeri saami äsi fevredäji kofalotn. Juikkus maimanna ovds, oda ju äikki hit hui täviä. Ju äikän skerru haddu ju vi holkus. Nura tjuehit oudal sikki ruftuin ja päihkin juikusi. Ja saami laulai ku olukuriikka popmusiikka. Muhtun ja äikki läs oudal ei täväläs kulla saami nurai. Laulu minä omas kiela laulaa ja härvi kullu juikkus. Ja jos kullu te tiht mästä vissäsi, että tahla kärren olemut. Otnele nuppilakka. Nuora täällä oudal juikut. Laulu omas kieli ibas ja kullu. Ja jos kullu te ajuu melkati ärvi, että tahla kärren olemut. Näällä saami mälmi nuppestuvan vanhesäiks ollu saju. Ajuu tahtsa. Ahti okti puhtahle miakkaamme tjäihahtele ovduskuuli maanami, ku säämi vieles väl kehtsä. Otne võppes kulla hofta olla väigi, suunamalle Kristina Päivyö. Kristinalle eile kärsavunus, mutta orru täl muhtun stuore kauppuis mäntin. Võts luidis on mainista sihki sääniun ja su tjelka suomin, ahti vaimu fal paavtsago, ku väigi stuore kauppuis. Kristina varra aipas ja ruoktu saami jatnumi, numu puhe räägi kauppu saamelajit. Tän luidille se on ies rahkalan.

Räfi ett silvi i och att om skänkan. Jag har färdigt den i skäckeli juxet. Bereda holmuskilja gaunan roftoluotta ets rohta siitä. Sähtä shadda liikulös ja vel ke addi eräitä pälkstjogam.

0: Kristiina jo eikä otne vara vuotskeet radius, mutta se on kalle oba äikä jo älkään jo eikät. Se on muistella nää.
1: No kuuluu jahkas mletsin. Kultulin ku isä jo eikä eri. Timo.
0: Tiedas lahpa.
1: Joo.
0: Lähkö jo eikä olpa Oulu toppetu päiks.
1: No isä läävi jo eikä hollu.
0: Ja on lahpa no ehkä manolu luudi.
1: Täällä vaikka manol.
0: No. Mutta täällä on ollut tuon kauppuis. Kuinka sinä tuon inspiraationa tähän juuri tai raakkaan täkkiä olla luulima lennu tieva tovtujun?
1: No kun minä olen lähpän iätän, minä tovtu, minä en tiedä, kun minä kullon ruokkuttu. Kullon, kun minä kauppuin vai nuoretas. Ja te, kun minä olen juika, te minä olen naama. Ja te minä huomaan, että minä olen saamelas.
0: Ja tunne Adda joikus, hui ollu?
1: Ta Adda mun ollu.
0: Pärä miela ja?
1: Juu. Ja te muistan, olen saamelas.
0: No mut on tahtsa, märkse joikus ollu tunne. Katkuda märkse maita ollu järä saamita, laulat.
1: Ta muin tiedä, kun muu kuitin. Jätsän peilin vielä vertentatsa, mua val toutuun tee. Tee val tiedän, kun suu kullon ruoktiko juikkan. Mua jätsää saami muin tiedä, muin järran tee.
0: Kristiina muisteli viidesabua, että se on janas läve oktu juikadit. Ja kun se on mättin vaatsa meetsi, tema juike ja muista se järves männä vuoda äiki saami ennämis. Se on lemai almohovts juikan saamiskert, mutta takalle jo opa manka ja äiki. Mun järin Kristiinas liftsiko haluvas älki almohoutsjuaikat voi jampus ehkä odjut iluusuu juiku siitä.
1: No orrakan muuta nuu paltal.
0: Man lähti.
1: Palaan.
0: Mutta itsellä orrannu tarpulehtus palla. Tuonhan juaikat puuris.
1: Mä olen hauski kullu.
0: Kristiina jo eikä sihki olla jo päris vuhimelde, mutta färätti kalu adju tämän räämi, että se on ipa nasia pillistä ja päris luuli, kun ei olas mahta. Manga nuora säämi alkoi

Kristina mähtä mai nuoretta säämi luudi. Täljö eikä sun ofta tovtus luudi, maa sa iesle rahkalan sääni. Sun muistele, täs eges ellima birra.

Mi sämmelajön sämmelakka gu erä olmujön mäilmäs. Ilä värri hilkuhi ofteidai ollus maava tinkäyn malle melte tuollemin patsiimin olmus tobtuja kulttuura. Juikkusle oktadais maava huksen aunasiun. Ja ahti juikkusle okta naana ja divras kulttuura ääräbi tälle Kristiina Päivyy täällä tjäytän mitjiitä.

on uusi maanaiprogrammes, että kuulla mainasis taalui haalti ja etsätuhtus mainasi lihpilla. Kuulla laului ja maanai itsensä näin muistelussa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää täältä luulajasta, toivotan minä Pekka Kenttälä. Aika viileästä luulajasta, 10-12 astetta. Siihen suuntaan on vähän vettäkin satanut tässä äskettäin. Tämä on minun mielestä ihan sopivaa. Ei tarvitse niinku turhaa hättäillä. Jos on semmoinen aurinkoinen, hieno päivä, niin tulee aina vähän semmoinen stressaantunut olo, että nyt pitää olla ulkona, pitää keksiä sitä ja tätä ja aurinko paistaa. Nyt ei tarvitse muuta kuin kuunnella Sveriges Radio Finskaa tai ehkäpä jopa juontaa Sveriges Radio Finskaa. Kiitos, että olette meidän mukana. Tänään kuulkaa tämä kansallispukku. Sehän on semmoinen juttu, eikö olekin, että näillä jokaisella näillä puuillahan on omat värinsä ja yksityiskohtansa, jotka sitten kertovat kantajansa kotiseudusta. Siinä se on se pointti. Ja näitähän käytetään, näitä kansallispukuja, juhlapäivinä ja semmoisissa hienoissa kulttuuritilaisuuksissa. Ja nyt käy ilmi, että Ruotsin suomalaiset, eli me saatamme saada tulevaisuudessa oman kansallispuvun. Tästä me kerromme. Sehän on jännää, minkälainen puku siinä on. Siitä on tulossa. Ja vaikka nyt on kohta kesäkin tai on jo kesä, niin talviasioista Levin hiihtokeskus. Ne on kertoneet, miten on mennyt tällä kaudella, talvikaudella siis. Ennätyksiä hyvin on mennyt. Kansainvälisten asiakkaiden määrä on kasvanut ja on investointia tulossa. Tätä me selvitämme, kuinka pitkälle tätä kasvua voi jatkua ja entä nämä rinteet? Rinteet, Leviähän ei tunneta erityisen suurista tai jyrkistä rinteistä. Riittääkö Levin rinneprofiili kilpailemaan alppien kohteiden kanssa? Nämä asiat me selvitämme toimitusjohtajan kanssa siellä Levin. Ja mitäpä muuta? No, jutellaan linnuista ja niiden bongaamisesta. Sehän on jännää asia se. Bongaa päivä pihalla, sen niminen tapahtuma. Siellä Suomen puolella selvitämme, mistä on kyse. Niin, ja MM-kisathan on täydessä käynnissä, jääkiekon MM-kisat. Suomihan on niin sanotusti lainannut ruotsalaisen kannatuslaulun ja tehnyt siitä omansa, Den Gliederin. Tästäkin me kerromme. Ja kuulemme haastattelun Leijonien Mikael Granlundin ja Anton Lundellin kanssa. Leijonathan voitti Itävallan eilettäin 5-2. Ja kuulemme ihan toisenkin jännän jutun. Kuulemme, miksikä Suomen Alexander Barkovia, mikä on hänen lempinimi? Tuomarit on löytäneet lempinimen ja niin hienolla tavalla jopa kyselleet Barkovilta, että onko se ok, että käytetään tätä. Tämän asian me selvitämme. Mikä on Barkovin lempinimi tuomareiden kesken? No, Göteborgin kaupunki kuuluu maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälisen Global Network for Age-Friendly Cities and Communities-verkostoon, jonka tähtäimenä on luoda ikäystävällisiä kaupunkia ja kuntia, eli yksinkertaistettuna parantaa ikäihmisten elämänlaatua. Tämäkin asia me selvitämme ja kohta meidän mukana Elsa McLean uutispuolelta. Elsahan on siellä meidän Sveriges Radio Finskan uutistoimituksessa Tukholmassa. Ennen Elsaa kuulemme tämän iltapäivähommelman ensimmäinen kappale. Hienoa musiikkia tulossa, kuulkaa. Janne Laurila, Maantie.

0: Oikein hyvää iltapäivää, Elsa McLean.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Brittilehti The Telegraphin mukaan Venäjä ohjaa Ukrainan drooneja Suomeen ja Baltiaan, tästä uutisoi Yle. Ja Ugandassa kerrotaan nyt kahdesta uudesta Ebola-tapauksesta, siitä uutisoi puolestaan AFP. Ja Göteborgissa raitiovaunu on törmännyt aamupäivällä Westrafikin itsestään ajavaan bussiin ja kyseessä oli tämän automaattibussin ensimmäinen päivä liikenteessä.

0: Ninni Forever Band, tää ääni.
1: Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kaalavagnanissa puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä, tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia, tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masiinasta. Kirjoita mailia osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20.10 alkaen.

0: Tässä kuultiin Vesta, sen niminen bändi ja kappale Helmi. Kuulkaa, Ruotsin suomalaiset saattavat tulevaisuudessa saada oman kansallispukunsa.
1: Ruotsin suomalaisille suunnitellaan nyt uutta kansallispukua. Projekti on herättänyt suurta kiinnostusta.
2: Se on ollut aivan valtavan suuri, sanoisin, ennen kaikkea nuorilta aikuisilta ja keski-ikäisiltä. Eli tämä sukupolvi, mikä yleensä on ollut vaikeaa tavoittaa vähemmistötyössä.
1: Dennis Kronholm on perustamassa yhdessä Studieförbundet Vuxenskolanin kanssa opintopiiriä, jossa ideoidaan ruotsin suomalaisille uutta kansallispukua.
2: Se on aika laaja porukka, että on sekä näitä koulutettuja kansallispukujen ompelijoita, muita kansallispukujen kiinnostuneita miehiä ja naisia, on erikäisiä, mutta sanoisin, että ennen kaikkea nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä.
1: Kronholmin mukaan projektiin on tähän mennessä saatu laaja kirjo vähemmistöjen edustajia eri puolilta Ruotsia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ruotsin suomalaisille suunnitellaan kansallispuku. Edellinen kansallispuku luotiin vuonna 1973. Tuolloin puvun teema oli suru olla vieraassa maassa, eikä se ole enää ajankohtainen, sanoo Dennis Kronholm.
2: Monille se ei myöskään tunnu ehkä ajankohtaiselta, koska tämä 70-luvun puvun teema oli olla suomalainen vieraassa maassa ja sitä surua, mitä tuntee suomalaisena vieraassa maassa. Mutta monille ruotsin suomalaisille Ruotsi on meidän maa, että tässä voi myös luoda jotakin uutta, että nyt meillä nuoremmilla meidän oma ja uusi yritys.
1: Hän arvelee kiinnostuksen projektiin olevan suurta, sillä kaikki ruotsin suomalaiset eivät pysty ilmaista ruotsin suomalaista identiteettiään enää suomen kielen kautta.
2: Luulisin, että tämä kansanpuku ehkä on uusi tapa ilmaista sitä identiteettiä, kun ei voi tehdä sitä kielellä. Ja siksi luulisin, että kiinnostus on suuri.
1: Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.
0: Tosiaan asiaa. Seurataan sitä ja palataan asiaan. Kansallispuku, hieno juttu. Kohta Suomen Kittilän, lähellä Kittilää sijaitsevan paikkaan Levi. Ehkä olet käynyt siellä. Minä olen usean kerran, joka vuosi käväsen siellä. Levissä pujottelemassa. Sehän on, no se on, voisin selvittää, missä se suurin piirtein on. No se on napapiiriltä, jos katsoo, niin se on semmoinen 170 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen. Ja, no, talvella olen käynyt siellä, kesällä en. Talvellahan siellä on näitä laskettelurinteitä. 40, sitten on näitä latuja, jos haluaa hiihtää, niitäkin on paljon. Sitten on eri semmoisia urheilutapahtumia. Sittenhän niillä on tämä kauden ensimmäinen alppihiihdon maailman cup-osakilpailu, sehän on siellä. Olen kyllä kävässä niitäkin katsomassa, yhden kerran olen katsonut niitä kisoja. Ja sitten niillä on kaikkia muuta. Niin kuin kaikissa muissakin tämmöisissä talvihiihtokeskuksissa, niin siellähän on tämmöistä moottorikelkkailuja ja haskia, no poroajeluja ja vaikka minkälaisia asioita. Sitten mä tiedän, että siellä pohjoisessa, täällä Ruotsissa ja varmasti, että mä tiedän siellä Suomen puolella erityisesti montakin paikkaa on semmoista revontulien katselua. Tämä on, kuulkaa, aika suosittua. Ei me ehkä välitetä siitä niin hirveästi, mutta jos tulee jostakin muusta paikkaa maailmaan, niin se on aika jännää. Kirkas, pakkas, taivas ja revontulet. Ne houkuttelee paljon turisteja. Niin, ja kesäisin, no en oikein tiedä mitä kaikkea siellä nyt on, ne yrittää satsata kesätapahtumiinkin erikoisesti. Onko se sitten pyöräilyä, tietenkin vaeltaa, pystyy golfaamaan yöttämän yön valossa ja niin poispäin. Kaikkia tuommoista on siellä Levin hiihtokeskuksessa. Samaan tapaan kuin täällä Ruotsissa on näitä pohjoisessa niitä paikkoja. Että niitähän on muitakin, sanotaan se. Kohta soitto sinne, ne on sumeerannut siis tiedottaa, mitenkä heillä on mennyt tällä talvikaudella. Talvikausihan on nyt sielläkin ilman muuta takana jo. Mitenkä on mennyt, tämän asian me selvitämme kappaleen jälkeen, joka on Saimaa ja kappaleen 1 ja 1.

0: No niin, Levin hiihtokeskuksella siellä Suomen Lapissa on takana ennätyksellinen talvikausi ja katse sitten tiukasti tulevaisuuteen tietenkin. Ja näiden kansainvälisten asiakkaiden määrä, tästä kerrotaan lehdistötiedotteessa, kasvaa ja samaan aikaan Levi tekee historiansa suurimman lähes 20 miljoonan euron investoinnin. Mutta minäpä ajattelin, kuinka pitkälle kasvu voi jatkua ja onko riskinä, että vauhti käy liian kovaksi. Entä nämä rinteet? Leviähän ei nyt tunneta erityisen suurista tai jyrkistä rinteistä, onhan niillä ainakin yksi. Mutta riittääkö Levin rinneprofiili kilpailemaan esimerkiksi alppien kohteiden kanssa? Minäpä soittelin sinne Leville ja kyselin tätä asiaa.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Hyvää iltapäivää, Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort.
2: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule, tämä ennätyksellinen talvikausi, miltä se tuntui teille käytännössä?
2: No sehän tuntuu mukavalta. Meillähän on kyllä ollut tämä jokainen vuosi toisessa perään on ollut ennätyksiä täynnä, että tähän jo vähän totuttu, mutta kyllä tämä oli haasteellinen kausi monessa suhteessa, että meillä oli tulta ja pakkasta ja sitten tuli tämä aikainen kevät, mutta sitä huolimatta me päästiin ennätyksiin täällä, niin todella hyvältä tuntuu.
0: Ja mikä se sitten selittää erityisesti kansainvälisten asiakkaiden kasvua juuri nyt?
2: No se johtuu varmaan pitkälle siitä, tai johtuukin pitkälle siitä, että me olemme rakentaneet tästä Leviä niin kuin viime vuosina hyvin vahvasti kansainväliseksi hiihtokeskukseksi, ja se tarkoittaa, että olemme rakentaneet uusia tämmöisiä 6 hengen irrottautuvia tuolihissejä, ja tänä vuonna teemme taas yhden lisää, että ensi talvena meillä pyörii 6 tämmöistä huippumodernia 6 hengen tuolihissejä ja 2 gondolia, eli hissitarjonta on kansainvälistä, ja tietenkin toinen ja sitten on tämä meidän aikainen kauden aloitus, että me avattiin tämä kausi, kulunut kausi, niin 3. päivä lokakuuta, ja silloin tämä marraskuu, niin se on hyvin vahvaa kansainvälisyyden aikaa meille, kun kansainväliset Euroopan kapin, maailman kapin joukkueet ja myös sitten pienemmät seurat tulevat tänne treenaamaan tällä meidän jäätiköllä, joka me olemme rakentaneet tänne.
0: Niin, pitkä kausi, yli 200 päivää.
2: Kyllä, meillä on 7 kuukauden lumitakuu, jonka me olemme lanseeranneet, ja siitä me pidämme kiinni.
0: Joo. Ja tämä ulkomaalaisten osuus todellakin 26%. Mistä maista tämä kasvu erityisesti tulee?
2: No se tulee tuosta Keski-Euroopasta. Tämä on Keski-Euroopan markkinoilla nimenomaan keskittynyt.

0: tarkkaan Ruotsista?
1: No se varmaan, kun se voi olla monta asiaa, että tietenkin tässä lähialueella tai tuossa rajanpinnassa, niin siellä olisi semmoista suurta asutusmassaa, että pitää lähteä sitten sieltä Haaparannasta alasta ja tietenkin matkaa tulee sieltä, mutta Ruotsi on hyvässä kasvussa kyllä ja teemme Ruotsin markkinoille töitä. Norja taas toisinpäin, kun mitä tästä pohjoiseen, niin siellä on Alta ja Troms, isoja kaupunkeja, mistä se tulee väkeä viikonlopuksi, pitkiksi viikonlopuksi tänne ajamalla, niin se on, sinänsä siellä on niin isommat massat, mitkä liikkuu tänne.
0: Onko Levi sitten muuttumassa enemmän kansainväliseksi kohteeksi kuin kotimaiseksi?
1: Kyllä, kyllä meidän suurimmat kasvut tulee kansainvälisyydestä, mutta kyllä kotimainen perhe tai yleensä perhe on meille hyvin tärkeä. Tänä vuonna meillä on historian suurimmat investoinnit. Me investoimme 19,5 miljoonaa euroa tuonne Etelärinteelle, mikä on semmoinen, se on meidän helpoimmat rinnealueet tuolla auringon puolella. Ja sinne me teemme uuden ison tuolihissin, teemme yhden sompahissin lapsille lisää. Sitten me siirrämme vielä yhden ankkurihissin eri paikkaan. Eli me rakennamme nyt sitä samaan aikaan rakennamme kansainvälistä istokeskusta myös unohtumatta kotimaista perhettä. Niin se on ne kaksi asiaa kulkee käsi kädessä meillä.
0: Onko sitten olemassa riski, että investoidaan jopa liikaa, jos kysyntä joskus hiipuu?
1: No itse asiassa ei ole, että kyllä meillä on ollut hyvin määrätietoinen tämmöinen neliportainen investointi, jonka mukaan me olemme edenneet. Ja kyllä meillä on puskuria siihen, että jos kysyt jossakin vaiheessa hiipuukin, mutta tällä hetkellä kuitenkin Keski-Euroopan markkinat on vähän suurimmat kasvut ja siellä kuitenkin sitä potentiaalia on tällä hetkellä. Joka varaan me rakennamme myös tämän tulevaisuutta.
0: Oy Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari, musiikkia väliin. Aki Sirkessalon sanansa mittainen mies.

0: Ja meillä on mukana Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort. Leviä, olen itsekin käynyt siellä, no melkeinpä joka talvi monestikin, niin Leviähän ei tunneta erityisen suurista tai jyrkistä rinteistä. Miten vastaatte tähän kritiikkiin?
1: No sanotaan näin, että meillähän, jos puhutaan jyrkistä rinteistä, niin maailmankappihan meillä on maailmankapin vaatimukset täyttävä pujottelurinne, joka on niin jyrkkä rinne, että siinä laskee hyvin vähän esimerkiksi ihtolomaan viikoilla, niin asiakas saattaa käydä laskemassa ne kerran, että voi sanoa, että hän on laskenut maailmankapin, mutta kyllä se perusasiakas tänä päivänä, niin se hakee helppoja, turvallisia elämyksiä, ja meiltä löytyy erilaisia rinteitä ympäri tunturia, että meillä löytyy eri tasoisia, vaatimustasoisia rinteitä, ja jos taas mietitään keski-eurooppalaista asiakasta, niin nämä meidän rinnepituudet, mitkä meillä täällä on, ja korkeusarvot, niin ne ovat myös ihan riittäviä heille, että keski-euroopastakin luvut saattavat olla tupaten suurempia, mutta siinä jo normaali laskijalle, niin siinä pitää jo välissä vähän vetää henkeä, kun lasketaan jotakin 2,5-3 kilometrin rinnettä.
0: Mutta riittääkö Levin rinneprofiili kilpailemaan Alppien kohteiden kanssa?
1: Kyllä riittää.
0: Ja tehän panostatte, niin kuin sanoitkin aikaisemmin, etelärinteisiin ja sitten perheisiin. Onko Levi ennen kaikkea aloittelijoiden kohde?
1: Levi on kaikkien kohde. Se on, että meillä on vauvasta vaariin ja ihan aloittelijasta maailmankapin tasoiseen asiakaskuntaan. Meillä on kaikille, koko asiakaskunnalla täällä on tarjontaa ja esimerkiksi viime viikolla päätettiin kausin tämmöinen kansainvälinen Nitron kansainvälinen suuri lumilautaleiri. Viime kuussa oli täällä vielä USA:n alppijoukkue treenaamassa. Ja sitten viimeisenä päivänä se oli sitten Lappikapin ihan lapset päättivät 10. päivä tämän meidän talvikauden. Niin kyllä meillä on kattaus kaiken tasoisille laskettelijoille.
0: Mutta voiko Levi koskaan profiloitua vaativien laskijoiden keskuksena?
1: Emme välttämättä halua. Meillä on osa meidän palvelusta on vaativien laskettelijoille. Meillä on tämä maailmankapin rinne ja sitten tuo Levi Six tai tuon Raiville golfilaskuva rinne, joka meillä rakennettiin vuonna 2024 uusi tuolihissi. Niin siellä meillä oli viime viikollakin ympäri maailmaa treenaamassa vielä alppihiihtoa, mutta me kuitenkin ne suurimmat massat ja suurimmat asiakaskunnat me saamme siitä muusta kuin tämmöisestä kilpaurheilusta.
0: Sitten kun nämä kävijämäärät ne kasvavat, niin miten sitten varmistat, ettei ruuhkat heikennä kokemusta?
1: No sitähän me teemme just tällä hissi-investoilla. Tykki tänä vuonna, kun me rakennamme uuden hissin, niin me tulee 3000 henkeä kapasiteettia lisää siihen, niin tällä tavalla me olemme tehneet, että me emme ole uusia rinnealueita enää viime vuosina rakentaneet, vaan olemme rinteitä levittänyt, että on saatu turvallisuutta, parempaa asiakaskokemusta ja taas nämä hissi-investointi kautta me olemme sitten saaneet lisää sitä kapasiteettia ja sitä kautta ei ole ollut ruuhkaista.
0: Mutta onko se realistista luvata sekä kasvua että tätä sujuvuutta samaan aikaan?
1: No kasvun kauttahan me saamme panostuksia investointiin ja totta kai me katsomme, että jos tulee ruuhkaisuutta. Esimerkiksi tänä vuonna hyvä esimerkki siitä, että me on tullut kasvua ja etelärinne on meillä ollut ruuhkainen, jossa meillä on jo ennestään 6 hengen tuolihissi. Niin tänä vuonna me rakennamme toisen tuolihissin sinne. Eli me koko ajan seuraamme asiakaskuntaa, seuraamme hissikohtaisen, missä väkeä liikkuu. Ja sitten panostamme sinne, että tämä etelärinne on ensimmäinen rinnealue, jolla me rakennamme samalla alueella toisen tuolihissin.
0: Toimitusjohtaja Jouni Palosaari, Oy Levi Ski Resort, musiikkia väliin. Aino Venna ja kesäyö.

0: Ja Suomen puolelle jälleen Jouni Palosaari on meidän mukana, toimitusjohtaja Levi Ski Resort. Jos puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta, niin miten se vaikuttaa Leviin pitkään kauteen tulevaisuudessa? Mitä luulet?
1: No sanotaan näin, että ilmastonmuutos, sehän on meille kaikille negatiivinen asia. Mutta jos taas toisinpäin peilataan esimerkiksi Leviä ja mietitään Keski-Eurooppaa, niin meillä tämä ilmastonmuutos, meillähän tulee hyvin pitkällä viiveellä siitä. Ja lyhytnäköisestihän se vaikuttaa meille kasvua, kertaan ihmiset, jotka Keski-Euroopassa on, ja niin kuin aikaisemmin sotilla on lumi DNAssa, ne haluavat päästä lumeille, jos heille ei ole riittäviä olosuhteita, silloin he tulevat pohjoiseen, ja Levi on semmoinen varteenotettava kohde. Tänne on hyvät lentoyhteydet, ja täällä on hyvä maine maailmankaupien muun kautta, Levi tunnetaan, niin tämä on mahdollisuus, mutta pitkällä tähtäimellä se on myös todella suuri uhka.
0: Mitä sanoisit, kuinka riippuvainen Levi on keinolumesta?
1: No me olemme keinolumen kautta, me olemme varmistaneet se, että meidän kausi on todellakin näin pitkä kuin tänä päivänä on. Ja meillä on äärimmäisen tehokas, ylivoimasta Suomen tehokkaan lumetusjärjestelmä, ja me olemme se viime vuonna tuplasimme tämän lumetuksen tehot. Se tarkoittaa sitä, että me olemme varautuneet siihen, että jos talvi lyhenee tai pakkasjaksot lyhenee, niin me pystymme lyhyemmässä ajassa ampumaan sen lumen, mitä me tarvimme. Ja sitä kautta me turvaamme sen talven myös ilmastonmuutoksen myötä. Toinen asia, josta tämä lumen säilyminen, missä me olemme varmaan maailman huippua, niin sitten meillä on myös tämä lumen säilyminen, jolla me pystymme sanomaan myös sen, että tuleva talvikausi alkaa lokakuun 2.9.30 ja kestää sitä 7 kuukautta.
0: Onko sitten yli 200 päivän kausi realistinen vaikka 10-20 vuoden päästä?
1: No sitä on vaikea sanoa, mutta tämä teknologia, jota me tällä hetkellä käytämme, niin en näe mitään niistä, että miksi ei olisi kerta. Säilymme lunta ja riittävä määrä lunta, niin sillä me pystymme takaamaan sen, ja sitten talvella sillä pystymme takaamaan sen aloituksen, ja sitten talvella pakkasjaksolla teemme sen lumen, jolla me menemme sitten sinne 200 päivän pintaan, niin kyllä se on täysin mahdollista.
0: Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitoksia.

0: Heinäkuu, sen niminen biisi, Valvomo, tarjosi meille tässä iltapäiväohjelmassa hieno juttu. Meidän radio, Tornio-Laaksossahan ne tekee juttuja yötä päivää. Meidän radio kertoo tästä vittangilaisesta kaverista Urpo Taskinen, tehnyt monta vuosikymmentä töitä luonnon puolesta. Nyt hän on saanut palkinnon. Kuullaanpa.
1: Urpo Taskinen Vittangissa on vuosikymmeniä tehnyt työtä luonnon puolesta ja nyt hänet on palkittu Naturschutzföreningin Silverfalk-palkinnolla.
2: Se ei niin kuin mitenkään yllättänyt sillä lailla, mutta kauhean kivaa kun sai. Nythän mulla on ollut semmoinen kombinaatio, että minä olen ollut myös töissä, mutta minähän olen koko ajan tehnyt vapaaehtoistyötä sivussa niin kuin luonnonsuojelun puolesta ja ympäristön puolesta.
1: Kiinnostus luontoon alkoi jo Urpon lapsuudessa, kun hän vietti aikaa vanhemmitten ja sisarusten kanssa mettässä.
2: Se on niin kuin oikeastaan se, joka on se tärkein perusta, koska sieltä niin kuin se kiinnostus jotenkin alkaa siihen, että mitä se kaikki on se meidän ympäröivä luontoon ja mitä se tarkoittaa. Ja.
1: Vuonna 2007 Urpo myi pois hänen piilin, koska hän tunsi klimaattiahdistusta ja tämän myötä hän päätti kans, että tulee tekemään työtä luonnon ja klimaatin puolesta lopun elämään.
2: Että me päätin silloin 2007 tämän ilmastoahdistuksen jälkeen päätin, että lopun elämä me teen tätä työtä ja teen sitä, mitä pystyn tekemään, koska yksikään ihminen ei yksin pysty tekemään, mutta toisten ihmisten kanssa pystyy tekemään kauhean paljon. Ja aina on niin kuin tilaa, sanoisiko muuttaa suuntaa.
1: Urpo Taskinen toivoo, että tämä Naturschutzföreningin tunnustuksen myötä tieto luonnon suojelmisesta ja mahdollisuuksista lisääntyy ja hän rohkaiseekin kaikkia ihmisiä hunteeraamaan heidän omia jokapäiväisiä valintoja.
2: Kaikki nämä prosessit, mitä tekee, niin niissä voi alkaa heti ensi aamusta muuttamaan ja ajattelemaan, että okei, nyt minä ajattelen eri tavalla ja sitten pikkuhiljaa muuttaa sitä omaa käytöstä ja sitten sitä vaikuttaa sillä tavalla myös tuohon isompiin prosesseihin ja olla osana sitä prosessia, että muuttaa.
1: Pia Pantsare, Meän Radio.

0: Tässä kuultiin Halo Helsinki, Reivi Luola. Onhan se aivan ihmeellistä tämä musiikki, eikö olekin, niin kuin tämä Halo Helsinki. Sen tuntee heti, että se on he, eikä kukaan muu. Tämä energinen soundi, pop, rock, varmasti ymmärrettävää, on ymmärrettävää, että näitä kappaleita, Halo Helsingin kappaleita ajetaan varmasti ahkerasti myös siellä Suomen puolella, niin kuin meilläkin silloin tällöin. Se on Finskassa. Se on tosi hienoa tämä, että saadaan erityylistä musiikkia minun mielestä meidänkin lähetyksiin. Niin Halo Helsinki siis Elli, laulaja Elli ja sitten nämä muut muusikot, Jere Marttila, Leo Hankanen, Jukka Sultan. Niin, musiikista puheen ollen, meillähän on jännä ohjelma tulossa, yhteistyö, sinne kuuluu lähettää terveisiä, eikö niin, vaikkapa musiikkitoiveita ja niin poispäin, mutta miten tämä asia oikein toimii, mitenkä tämä asia toimii, kuullaanpa.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Niin. Ja nämä tiedot on myös meidän kotisivuilla. Löydätte nämä kaikki tiedot osoitteen ja sähköpostiosoitteen. Lähettäkää viestiä, älkää odottako sen kanssa, Ismo Varonen, Soili Huokona. Ja porukkaa Suomen puolelta tietenkin. Hieno yhteistyö Sveriges Radio Finskan ja Ylen välillä. Puhelinlangat laulaa. Sehän on tosi, tosi hieno merkki siitä, että kesä lähtee käyntiin oikein kunnolla ja hienosti. Ennen meidän uutisia Elsa McLean 2. Vesa, Matti Loiri, Samuli Edelman. Hieno yhteistyö. Eikö olekin tuomittuna kulkemaan sen niminen biisi. Sitten me jatkamme tältä luulijasta. Kannattaa olla kuulolla ilman muuta.

0: Vuorossa uutiset. Uumajan ja Vaasan välistä siltaa ei tulla näkemään ainakaan seuraavaan 12 vuoteen.
1: Ei ole rahaa eikä tule, ja voin tähän todeta siis sen, että olen tässä nyt vuosien aikana sanonutkin ihan suoraan, että Ruotsista ei tule äyriäkään tälle hankkeelle.
0: Näin sanoo Suomen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Ruotsi julkisti huhtikuun lopussa oman 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmansa, eikä siinä mainita maiden välisiä yhteyshankkeita.
1: Siellähän ei mainita sanallakaan yhtään näistä megahankkeista. Ei Uumaja-Vaasa-siltaa, ei Turku-Tukholma-yhteyttä, vaan siellä painotetaan korjausvelkaa, nykyistä infraa, pohjoisia yhteyksiä, huoltovarmuutta, sotilaallista liikkuvuutta.
0: Suomen valtionvelka on korkealla tasolla ja Suomessakin keskitytään nyt korjausvelkaan sekä nykyiseen infrastruktuuriin, sanoo ministeri Ranne. Suomen Väyläviraston viime vuonna julkaistun selvityksen mukaan Uumajan ja Vaasan välinen kiinteä yhteys on teknisesti toteutettavissa, mutta sen rakentamiskustannukset voivat nousta lähes 30 miljardiin euroon, mikä vastaa lähes 330 miljardia kruunua. Ruotsin infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson sanoo, että kummallakaan maalla ei ole kiinnostusta sillan rakentamiseen.
2: Ganska svalt intresse på svensk sida. Jag noterar också att det verkar vara väldigt svalt intresse även i Finland för den här förbindelsen.
0: Brittilehti The Telegraphin mukaan Venäjä ohjaa Ukrainan droneja Suomeen ja Baltiaan. Asiasta kirjoittaa Yle. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Venäjä käyttää Kaliningradista lähetettävää signaalia, joka sekoittaa droonien GPS-paikannuksen ja saa ne suuntaamaan länteenpäin. Tästä syystä droonit voivat päätyä Suomeen tai Baltian maihin. Venäjä voi myös sotkea droonin tietokoneen aikakoodin, jolloin kone luulee olevan esimerkiksi vuosikymmenen ajassa edellä. Tämä voi saada droonin putoamaan, uutinen kertoo. Suomessa ja Baltiassa on viime viikkoina ollut useita tilanteita, joissa tuntemattomia drooneja on tullut maiden ilmatilaan. Iran ja Yhdysvallat eivät ole lähellä kokonaisvaltaista sopimusta, vaikka monissa kysymyksissä onkin edistytty. Näin kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Asiasta uutisoi AFP. Iranin ulkoministeriön tiedottaja sanoi myös, että toistaiseksi neuvotellaan vain sodan lopettamisesta, ei Iranin ydinohjelmasta. Tiedottajan mukaan neuvotteluja vaikeuttaa se, että Yhdysvallat muuttaa kantojaan jatkuvasti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tänään, että Iranin kanssa tehtävä sopimus tulee olemaan joko loistava ja merkityksellinen tai sopimusta ei solmita lainkaan. Ugandassa on vahvistettu 2 uutta Ebola-tapausta. Maan terveysviranomaiset ilmoittivat asiasta tänään, uutisoi AFP. Ugandassa on tunnistettu yhteensä 7 tapausta käynnissä olevan epidemian aikana, joka alkoi naapurimaassa Kongo-Kinshasassa. Maailman terveysjärjestön mukaan Kongo-Kinshasassa on tunnistettu yli 900 epäiltyä tapausta ja 204 ihmistä on kuollut Ebola-epidemian aikana. Raitiovaunu törmäsi aamupäivällä Västtrafikin itsestään ajavaan bussiin Göteborgissa. Kyseessä on itsestään ajavan bussin ensimmäinen päivä liikenteessä ja törmäys tapahtui vain muutama tunti sen lähdettyä ensimmäiselle matkalleen, kertoo P4 Göteborg. Bussi on nyt poistettu liikenteestä onnettomuuden tutkinnan ajaksi. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut törmäyksessä. Tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pitää paikkansa. Finskaa kuuntelette iltapäiväohjelmaa Luulajasta käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä. Tällä tunnilla jää kiekkoa. Kuulemme tästä jännästä jutusta Den Gliderin. Muistatahan sen kappaleen, Den Gliderin. Ruotsalainen kappale, mutta suomalaiset ovat tavallaan niin kuin tehnyt siitä omaansa, selvitämme tämän asian. Ja kuulemme tällä tunnilla myös Mikael Granlundin, Anton Lundellin, suomalaistähtipelaajat, Suomen Leijonien MM-kisat ja muidenkin, jotka ovat mukana. Kisat täydessä käynnissä. Jännä tilanne siellä Sveitsissä. Selvitämme sen asian, Granlund ja Lundell. Ja sitten kuulemme jännän ääniotteen siitä, kun tuomarit siellä MM-kisossa kysyvät Suomen supertähdeltä Alexander Barkovilta ihan siinä otteluna, keskellä ottelua. Kääntyvät hänen puolensa ja kysyvät, saammeko kutsua sinua? Ja sitten ne sanovat yhden ehdotuksen Barkoville, lempinimiehdotuksen. Ja minäpä kerron ja ajetaan se ääni pätkä, saatte itse kuulla, miten siinä oikein käy. Se on tosi hieno juttu se. Göteborgiin, sinnekin me lähdetään. Göteborgihan kuuluu maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen Global Network for Age Friendly Cities ja Communities -verkostoon ja selvitämme senkin asian tällä tunnilla ja bongataan näitä lintuja, semmonen, se on jostakin syystä ollut meillä silloin tällöin näitä lintujuttuja ja sehän on kiva homma se, eikö olekin? Aleksanteri Hakaniemi jatkaa kappaleella Fucked Up. Joo, tuossa lukee. Ei se auta.

0: Jutellaan seuraavaksi hieman linnuista ja niiden bongaamisesta BirdLife Suomi ry:n bongaa päivä pihalla. Tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja siitä meille kertoo enemmän BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersved. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Oletko sinä joskus bongaillut eri lintuja? Sitä varten ei tarvitse lähteä kauas, nimittäin lintubongausta voi myöskin harrastaa ihan kotipihalta. BirdLife Suomi ry:n bonga päivä pihalla -tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja se keräsi tuhansia ihmisiä seuraamaan lintuja omalta pihalta tai mökiltä. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa BirdLife Suomi ry:n viestintäpäällikkö Jan Södersved. Tervetuloa mukaan, Jan.
2: Kiitokset.
1: Ja kerrotko sä vähän, että mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse?
2: No tämä voi sen verran kertoa tämän tapahtuman juurista, että silloin 6 vuotta sitten kaikki muistaa, että kevään suunnitelmat meni vähän uusiksi, kun korona sulki kaikki paikat. Ja silloin me kehitettiin tämmöinen tapahtuma, jossa ei sitten tarvitse kokoontua mihinkään, mutta voi jotakin mukavaa puuhata ja siitä tapahtuma on sitten vähän kehittynyt, mutta ideana on se, että ihan siinä kotipiirissä niin kiinnitetään huomiota luonnon monimuotoisuuteen, siitä mitä kaikkea siinä ihan lähtemättä mihinkään varsinaiselle retkelle, niin mitä kaikkea voikaan havaita.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja tosiaan siis tämä bongaa päivä pihalla -tapahtuma järjestettiin nyt 6. kerran, niin kuinka paljon osallistuja tänä vuonna oli mukana noin suunnilleen?
2: No vähän alle 7000 jäi osallistujamäärä, mutta se on hiukan vähemmän kuin viime vuonna, mutta ihan komea osallistujamäärä kuitenkin.
1: Muistatko sä, että kuinka moni osallistui silloin koronavuosina?
2: No kun se oli ihan uutta, niin silloin ei ollut vielä kuin, nyt en muista osallistujamäärää, mutta silloin oli vajaa 3000 pihaa, nyt oli noin 4500. Mutta se on aina, kun on joku uusi juttu, niin ennen kuin kaikki löytää sen, niin menee hetki.
1: Niinpä. No mutta hei, kuinka monta lintua sitten bongattiin suunnilleen tänä vuonna?
2: No kun ihan missä tahansa hyvin erilaisilla pihoilla katsellaan, niin vaihtelu on tietysti ihan hurjaa. Että joku on saattanut nähdä vain pari lajia ja joku. Sitten on tietysti kiinni siitä, kuinka, miten tuntee lintuja. Että jos tuntee hyvin, niin varmasti havaitsee enemmän. Mutta semmoinen vajaa parikymmentä lajia, noin keskimäärin 16-17 lajia keskimäärin pihassa. Ja ihan enimmillään sitten niin yli 90 on jossakin ja tuommoisia yli 50 lajimääriäkin oli kuitenkin useammalla 10 pihalla.
1: No mitkä lintulajat olivat sitten yleisimpiä tänä vuonna?
2: No hirveän isoja yllätyksiä siinä ei ole. Talitiainen, se on hyvin tunnettu, se on laajalle levinnyt, niin se on ollut joka kerta kaikkein tavallisin. Nyt tänä vuonna kirjosieppo oli sitten semmoinen, joka toiseksi useimmilla pihoilla, että yli 8 pihalla 10 niin havaittiin kirjosieppo ja ne oli saapunut juuri tässä toukokuun alkupuolella ja se on myös semmoinen hyvin tunnettu pihalaji. Sitten on mustarastas, peippo, sinitiainen, varis, tämmöisiä useimmille ihan tuttuja lintuja.
1: No kertooko nämä havainnut jotain vaikka kevään etenemisestä tai luonnon tilasta?
2: No ne kertoo kyllä sillä lailla kevään etenemisestä, että kun on suunnilleen samoihin aikoihin tuossa toukokuussa, niin näiden hyönteissyöjälintujen kohdalla, kuten esimerkiksi kirjosiepon ja pajulinnun kohdalla, niin näkee kyllä sitten eroja vuosien välillä. Tai se, miten monessa paikassa on kuultu käki tai nähty pääskyjä. Sitten ehkä ihan monimuotoisuudesta ylipäätään se, että kuinka paljon lintuja yhdellä paikalla havaitaan.
1: Ja sä olet ehkä kuullut tämän vanhan suomalaisen sanonnan, että kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen ja pääskysestä ei päivääkään. Niin mun on nyt ihan pakko kysyä, että onko näitä lintuja bongattu ja onko tätä pääskystä, niin onko sitä vielä bongattu?
2: No on. Tämähän on hauska tämä loru sikäli, että kyllä nämä ensimmäiset kustakin lajista tulee nykyään paljon aikaisemmin. Pitäisi olla 2 kuuta kiurusta kesään ja 1,5 peipposesta ja niin edelleen. Mutta kyllä siis järjestys on juuri oikea ja suurin piirtein kuvastaa ehkä sitä, että milloin nämä linnut yleistyy niin, että niitä yleisesti näkee joka paikassa. Pääskyt on vähentynyt hurjan paljon niin Suomessa kuin Ruotsissa ja niitä sen takia valitettavasti nähdään entistä vähemmän, mutta kyllä ensimmäiset oli taas tuossa huhtikuun puolella tullut, mutta pääskyjen pääjoukothan tulee vasta toukokuun loppupuolelle, ettei niitä vielä suinkaan joka pihalla nähty.
0: Joo, Söder, Svede, Birdlife, Suomi, Vilma Peltomäen haastattelussa. Musiikkia välinä Rebekka, Annan ja Eeva.

0: Jatketaan nyt BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersvedin haastattelulla. BirdLife Suomi ry:n bongaa päivä pihalla. Tapahtuma järjestettiin nyt jo 6. kertaa ja Vilma Peltomäki kysyi Södersvediltä, että miksi tällaiset pihapongaukset ovat tärkeitä? Voiko tilastoja käyttää esimerkiksi tutkimuksiin?
1: No, meillä on tämä talvinen pihabongaustapahtuma, joka on jo yli 20 vuotta tehty. Ja siinä lasketaan ihan pihassa havaitut linnut, niin siitä kertyy oikein hyvää ihan tieteellistä aineistoa. Tämä kevättapahtuma on hiukan eri luonteinen, kun siinä ei lasketa lintuyksilöitä, vaan siinä vaan kiinnitetään huomiota siihen, minkä verran eri lajeja havaitaan, niin se ei tuommoisena tieteellisenä aineistona ole yhtä käyttökelpoinen. Mutta toki ajan myötä niin sieltäkin voi jotakin johtopäätöksiä vetää.
2: Ja tosiaan siis, voiko niinku kuka tahansa periaatteessa osallistua tähän, vaikka ei tuntisikaan niinku lintulajeja niin hyvin?
1: No, se on ihan selvää, että tuntemustaso on hirveän erilainen. Kuka tahansa voi osallistua. Ja yleensä kun ihmiset kertoo, että minä tunnen mitään lintuja, ja sitten ruvetaan vähän laskemaan, että no sen minä tunnen ja sen, niin kyllä sieltä se parikymmentä tulee äkkiä vastaan. Ja sitten voi hyväksyä sen, että kaikkia ei tarvitse tunnistaa. Et sitten tunnistaa ne lajit, mitkä tuntee.
2: No, onko sulla antaa vaikka vinkkejä ihmisille, jotka ei ole ennen niin kuin tälleen kunnolla bongannut lintuja ja haluaisi vaikka ryhtyä just kesällä pihabongaamaan omaksi iloksi, niin kannattaako vaikka lähteä niin kuin aurinkoisena päivänä vai sadepäivänä, myöhään illalla vai aikaisin, vai onko tähän jotakin tämmöisiä vaikka 3 parasta tipsiä nyt aloittelijalle bongaajalle?
1: No, jos 3 tipsiä pitäisi sanoa, niin vuorokauden ajoista aamu on ehdottomasti paras. Linnut on silloin aktiivisia, ne laulaa parhaiten. Päivällä voi olla yllättävän hiljasta. Ja sitten ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan, eikä myöskään pihasta sen kauemmas, vaan kannattaa siitä ihan lähipiiristä opetella tunnistamaan niitä ihan siinä kotiympyröissä olevia lintuja. Ja sitten nyt kesällä on vähän myöhäistä, mutta paras aika aloittaa on vielä ehkä tuo ihan alkukevät, koska silloin lintuja ei ole niin paljon, niin on helpompi opetella. Et sitten kun kesken kesän, alkukesän kiihkeimmän laulukauden alkaa tunnistaa, niin voi tulla hiukan epätoivoinen olo, kun kuuluu kaikenlaisia ääniä joka puolelta ja mitään ei näy eikä mistään saa kiinni.
2: No, onko sulla jokin henkilökohtainen suosikkihavainto vaikka tältä vuodelta?
1: No, mitäs mä tältä vuodelta? En nyt osaa sanoa ihan mitään erityistä havaintoa. Tuossa ihan muutama päivä sitten olin kesän, niin sanotun kesän ensimmäisellä yölaulajan retkellä, eli kun tietyt linnut on aktiivisimmin yöllä äänessä, niin ihan mukavasti oli jo tullut näitä yöaktiivisia lintuja, ja mukava oli se, että kuului myös sarvipöllön poikanen, joka oli jo melko aikaisin lähtenyt pesästä ja kerjäs kovasti ruokaa.
2: Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. Mä ajattelin nyt vielä tähän loppuun kysyä sulta, että jos niin kuin nyt vaikka katsoo ulos ikkunasta, niin mitä lintuja vaikka kannattaisi erityisesti yrittää bongata juuri nyt? Mitä tällä hetkellä esiintyy luonnossa?
1: No, nyt on melkein kaikki muuttolinnut, sanotaan aina vähintään ensimmäiset yksilöt eri lajeista saapunut. Ja semmoinen, mikä on nyt ihan tässä viime päivinä tullut, niin on tervapääsky. Ja meillä on esimerkiksi täällä, niin meillä on vuoden lintuna tervapääsky, ja se on monin paikoin Euroopassa on nyt kiinnitetty erityisesti tänä vuonna huomiota siihen, että se on vähentynyt kovasti, ja se on jännä, kun se on tämmöinen urbaani lintu, joka pesii pääosin kaupunkien rakennuksissa. Niin nyt voidaan kiinnittää huomiota siihen, että missä ne oikein pesii, onko niillä pesäpaikkoja, voidaanko niille tarjota pesäpaikkoja lisää. Mutta katse kaupungeissa taivaalle, milloinkaan ne tervapääskyt sinne saapuu.
2: Hei, ihan mahtavaa. Kiitos paljon, Jan Södersved, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja mukavaa kevättä sinne sinulle päin.
1: Kiitos samoin.
0: Södersved ja haastatteli Vilma Peltomäki.
3: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

0: Mikael Blöö ja viimeinkin sut saan. Göteborgin kaupunki kuuluu maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen Global Network for Age-Friendly Cities and Communities-verkostoon, jonka tähtäimenä on luoda ikäystävällisiä kaupunkeja ja kuntia, eli yksinkertaistettuna parantaa ikäihmisten elämän laatua. Mitä tämä on merkinnyt ja merkitsee kaupungin Ruotsin suomalaisille ikääntyneille, kertoo ikäystävällisen Göteborgin Ruotsin suomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio.
1: Merkitystä on kysyttävä senioreilta, eli juuri se, että ikäystävällisen kaupungin idea perustuu siihen vanhusten äänten kuuntelemiseen ja esille tuomiseen esimerkiksi osana kaupungin suunnitteluprosesseja. Ja sitten tietysti tämän virkani kautta niin niistä kokemuksista käsin ja näitä suomenkielisiä haastatteluja tehneenä, kun tehtiin tällainen kyselytutkimus, niin sanoisin, että ikäystävällisen kaupungin merkitys, niin siinä korostui se suomeksi viestimisen tärkeys. Se tuli todennettua useaan kertaan vanhuksia haastateltaessa silloin, kun on kyse niistä ruotsin suomalaisista perspektiiveistä.
2: No mitäs tässä nyt on jo tehty ikäystävällisen Göteborgin luomiseksi myöskin ruotsin suomalaisille ikääntyneille?
1: No just tämän ikäystävällisen kaupungin työskentelytapoihin ja myöskin tämän verkoston jäsenyyden ehtoihin kuuluu, että kysytään senioreilta. Ja me ollaan sitä kautta oltu säännöllisesti yhteydessä kohderyhmään. Et ruotsin suomalaisten perspektiivien esille nostaminen sen ikäystävällisen kaupungin suunnittelussa niin on merkitystä siis ihan esimerkiksi sosiaalipalvelulain toteuttamisessa. Et nyt on kirjattuna nämä ikäystävällisen kaupungin kehyksessä kuvatut ruotsin suomalaisten vanhusten kokemukset, josta kaupunki ja sitten myöskin sen eri toiminnot voi ottaa oppia. Ja siellä korostui kieliystävällisyys, eli kielioikeudet nousi keskiöön. Ja sillä on merkitystä niin kansallisen vähemmistölain, sosiaalipalvelulain toteutuksessa, että sen julkisen sektorin vastuu, että sen tulee myöskin sen työskentelyn pohjautua esimerkiksi tutkimustietoon ja tämän ikäystävällisen Göteborgin kautta ja yhteistyön kautta kaupungissa eri hallinnon alojen välillä, niin meillä on ollut mahdollisuus sitten tuottaa vanhuksia koskeva raportti. Ja näiden haastattelujen niin kuin yksi tällainen mun mielestä mielenkiintoinen anti ja ehkä se, mikä niin kuin haastattelijana itselle jäi päällimmäiseksi mieleen, niin oli myöskin se merkitys, mikä tällä oli niin kuin vähemmistöidentiteetille ja kulttuuri-identiteetille. Eli tämä mahdollisuus, että saa suomeksi kertoa vähemmistön vanhuksen elämästä Göteborgissa ja nimenomaan senioriperspektiivistä, niin sillä on merkitystä. Ja tämä työskentely

0: tämmöisiin kyselytutkimuksiin ja silloin, jotta me varmistettiin, että sitä suomenkielistä kompetenssia oli näihin haastatteluihin, eli että meillä oli työntekijöitä, jotka pystyivät haastattelemaan suomeksi, niin siinä tehtiin paljon yhteistyötä, mutta se oli todellakin niin kuin yksi avain siihen, että me edes saatiin näitä vastauksia ja näitä perspektiivejä, mitkä tässä on niin kuin ääniä, jotka ei muuten olisi noussut esiin, ellei tätä kyselyä olisi tehty ja tarjottu myös suomen kielellä.
1: No mitä kaikkea ruotsin suomalaiset ikääntyneet sitten toivoivat ja halusivat?
0: No niin kuin mä sanoin, niin ensisijaisena oli juuri se niin kuin suomen kielellä viestiminen ja ylipäätään niin kuin informaation saaminen on tärkeää. Ja tietysti tämä nyt ei ole niin kuin niin kattava siis määrältään, että pitää myöskin varoa sitä, ettei tee niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tai vedä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mutta että näistä vastauksista, niin näitähän käytettiin vanhusasiamiehen tilaamassa raportissa ja yhteistyön kautta sitten mahdollistui, että tutkija Maarit Jaakkola kirjoitti tämmöisen ikäystävällinen Göteborg-raportin. Ja se on hyvä esimerkki siitä ikäystävällisen kaupungin vaatimasta, mutta myöskin mahdollistavasta yhteistyöstä. Että siinä niin kuin yhdistyi useampi tarve, jos puhutaan vähemmistön tarpeista, että ne tulee näkyviin, mutta siinä myöskin yhdistyy sitten sen kunnan velvoitteiden yhdistäminen. Eli esimerkiksi se, että Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, meidän kuuluu tehdä kohderyhmäanalyysejä, koska me ollaan osa tätä maailman terveysjärjestön, eli WHO-verkostoa ja ikäystävällinen kaupunki, niin meidän tulee tehdä tämän tyyppistä työtä säännöllisesti. Eli tämä yhteistyöhän mahdollistaa tämmöisen tiedon kartuttamista, mutta myöskin sitten sen levittämistä nyt, kun se raportti on olemassa.
2: Petra Palkio on Göteborgin kaupungin ruotsin suomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja. Johanna Dixon haastattelussa, jatketaan haastattelua kappaleen jälkeen, että ja LXS.
3: Hei, paljon tää oli? Okei, paljon toi jo? Okei, mä otan molemmat. Joo, pistä vaan. Hei, sammuttaa vielä yhden lasillisen tosta.

0: Kiitos.
1: Kiitos, kiitos, että LLXS. Göteborgin kaupunki kuuluu siis kansainväliseen ikäystävällisten kaupunkien verkostoon ja siihen kuulumisen ehtoihin kuuluu muun muassa kysyä ikäihmisten omia mielipiteitä. Näin on tehty myös Göteborgissa ja kysytty, millaiseksi kaupungissa asuvat ikäihmiset itse mieltävät ikäystävällisen kaupungin.

0: kaupungin ja ikäihmiset saivat Göteborgissa vastata kunnan omaan verkkokyselyyn ja kysely tehtiin myös suomenkielisille suomeksi, mutta koska otanto jäi melko pieneksi suomenkielisten kohdalla, suoritettiin myös useita fokusryhmähaastatteluita noin vuosi sitten vuoden 2025 touko ja kesäkuussa tämä tehtiin. Ja tämän lisäksi suomenkielisien seniorioiden tarpeita sisältävää tietoa kerättiin tekemällä asiantuntijahaastatteluja suomen kielen hallintoalueen ja suomenkielisen toiminnan parissa työskentelevien kanssa. Petra Palkio, joka on Göteborgin kaupungin ruotsin suomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja, kertoo, että ikäystävällisen kaupungin luominen on jatkuva prosessi.
1: Kyllä, ja siinä on tietysti just tämä niin kuin uusien mahdollisuuksien luominen ja niin kuin, et mitä tällainen jatkuvasti kohderyhmän kanssa dialogissa oleminen, mitä se luo ja mitä se sitten taas mahdollistaa. Et se jatkuvassa ja säännöllisessä dialogissa oleminen on juuri se avain, että tämä on niin kuin enemmän kuin jotkut tietyt aktiviteetit, vaan tämähän on niin kuin ajattelu ja toimintatapa myöskin tämä ikäystävällisyys. Ja se koskee niin kuin koko yhteiskuntaa, että siinä ei itse asiassa ole pelkästään vanhuksetkaan kyseessä, vaan ihan kaikki eri iät. Et sellainen kaupunki, joka kuitenkin toimii vanhuksen perspektiivistä, niin on myöskin toimiva kaupunki ja yhteiskunta monelle muullekin ryhmälle siinä samalla, kun on huomioitu ne vanhusten perspektiivistä ja myöskin sen vankan elämänkokemuksen kautta tuotettua tietoa, että tässä on mahdollisuus myös hyödyntää sitä.
2: Kun tuossa aikaisemmin kerroit, että ikäihmiset toivoivat ennen kaikkea niin kuin informaatiota omalla kielellään, niin kuinka paljon sitä on nyt sitten lisätty tätä suomenkielistä tietoa Göteborgin kunnassa ja millä tavalla sitä levitetään ikäihmisille?
1: Joo, tuohon on myöskin tärkeänä lisäyksenä, että kohderyhmä nimenomaan toivoo painotuotteen muodossa, eli painettua informaatiota. Ja meillä on jonkun verran niin ja pitkän aikaa jo tehty ja vieläkin jatkuu, että parannetaan kunnan kotisivujen informaatiota niin, että se on helpommin löydettävissä ja myöskin se suomenkielinen tieto sieltä. Ja sitten on myöskin lisätty useamman esitteen verran, eli juuri niiden painotuotteiden muodossa, niin esimerkiksi nyt tämän sosiaalipalvelulain myötä, niin velvollisuudet on aiemminkin olleet olemassa siitä, että viestitään selkeästi vanhuspalveluiden osalta, että mitä valinnan mahdollisuuksia tässä tapauksessa ruotsin suomalaisilla on. Ja niiden nyt on kolmen esitteen verran niin lisätty ja myöskin eri toiminnot on itse taas uudelleen heränneet. Meillä on pitkän aikaa ollut suomenkielisiä painotuotteita, mutta nyt niitä on sekä uudistettu että sitten tuotettu uusia esitteitä, että vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä, niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
2: No, minkälaisia esitteitä te olette tehneet sitten ja levitelleet?
1: No, esimerkiksi kotipalvelusta niin sellainen tavallaan tervetuloa tyyppinen materiaali, että ihan lyhykäisyydessään tietoa siitä, että mitä kaikkea sen kotipalvelun piiriin voi kuulua ja millä tavalla sitä suunnitellaan yhdessä vanhuksen kanssa. Ja siinä ruotsin suomalaisilla on ainakin niin kuin minulle tulleissa kysymyksissä niin ollut päällimmäisenä juuri se, että olenko minä itse mukana päättämässä asioista vai tuleeko joku päättämään puolestani tänne kotiini. Se on ollut semmoisena huolenaiheena, niin se on erittäin tervetullutta materiaalia. Mutta sitten on esimerkiksi eri toiminnoista, niin on tämmöistä niin kuin mainosmateriaalin tyyppisesti tullut lisää materiaalia. Siinä on niin kuin ne tärkeimmät, ja just tämän uuden sosiaali- tai uuden, se on jo vuoden vanha melkein, mutta sosiaalipalvelulain myötä niin on tuotettu useampi esite, jossa sitten on nostettu kansallisten vähemmistöjen oikeudet esiin ja myöskin se, että Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, että siinä on kansalliset vähemmistöt ollut myötä vaikuttamassa, että sellaisia tekstiosuuksia löytyy meidän esitteistä, ja se on erittäin tervetullut lisä.
0: Petra Palkio on Göteborgin kaupungin ruotsin suomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja musiikkia väliin. Aino ja Hajonneet täällä tänään.

0: Göteborgin kaupungin ikäystävällinen kaupunkihankkeeseen liittyvässä Ruotsin suomalaisia koskevassa raportissa, jonka nimi on Kieliystävällinen kaupunki, Göteborg, suomenkielisten ikäihmisten näkemyksiä ikäystävällisestä kaupungista, niin siihen keskitytään juuri suomenkielisten ikäihmisten suomenkielisen palvelun saatavuuden ja sen saatavuuden esteiden tarkasteluun. Raportti pohjautuu ikäystävällisyydestä suoritettuun verkkokyselyyn ja fokusryhmä- että asiantuntijahaastatteluihin, jotka toivat selvästi esille suomenkielisen informaation tarpeen, sillä ruotsin suomalaiset toivoivat eniten enemmän suomenkielistä tiedottamista ja suomenkielistä kulttuuria. Vuoden 2025 syksyllä julkaistun raportin loppukappaleessa painotetaankin sitä, että kieltä ja sen käyttämistä edeltävillä toiminnoilla edistettäisiin myös suomenkielisyyteen liitettävää kulttuuria ja sen kautta osallisuutta ja osallisuuden mahdollistuessa myös ikääntyvien ruotsin suomalaisten hyvinvointia.
1: Kyllä, juuri se tahattoman yksinäisyyden ja siitä niin kuin aiheutuvat terveyshaitat, niin siinäpä meille uusi pandemia, eli on tarvetta. Ja ruotsin suomalaisilla vanhuksilla niin on monesti sitä niin kuin yhteisöä ympärillään, mutta ei kaikilla, etenkin kun meille sitten tuo lisähaasteita se, että ehkä ne ystävät ja sukulaiset ja lähipiiri onkin siellä Suomen puolella, niin kuinka sitten tehdään, kun elämä onkin täällä Göteborgissa, niin siihen on erittäin tarpeellista, että on suomenkielisiä yhteisöjä ja sitä työtähän nimenomaan esimerkiksi Suomi-seurat tai eri yhteisöt on todellakin niin kuin olleet tärkeässä asemassa ja ovat edelleen, mutta siinä me huomataan selkeästi, että on myöskin niin kuin lisääntyvää tarvetta siitä, että luodaan tämmöisiä suomenkielisiä paikkoja ja niitä pidetään tärkeänä, että mehän huomataan, että meidän kohtaamispaikka-aktiviteeteissa niin käy paljon ruotsinsuomalaisia vanhuksia ja juurikin siitä syystä, että ehkä jopa semmoisia ystävyyssuhteita, mitä ei ole tullut ylläpidettyä semmoisen lähimmän 15 vuoden aikana, niin ne 1-2 puhkeakin kukkaan sitten näiden toimintojen kautta, että siellä sitten ihmiset tapaavat toinen toisiaan ja etenkin juuri se niin kuin informaation saaminen suomen kielellä ja monesti vielä niin, että on mahdollisuus sitten kysyä ja jutella ja ihan vaan olla myöskin niin kuin kanssakäymisissä muiden ruotsin suomalaisten suomenkielisten kanssa, niin sillä on isosti merkitystä.
2: Minkälaisia kohtaamispaikkoja teillä on?
1: No meillä on toi seniorhörnan tuolla Angeredstori 7. Ja sitten on just tämmöisiä niin kuin aktiviteettien muodossa, niin löytyy, on ollut suomenkielistä yhteislaulua ja digineuvontaa myöskin senioreille suomeksi, että ne on sitten eri aktiviteettien muodossa ja ne on kyllä ollut tosi suosittuja ja myöskin juuri tämä seniorhörnan, niin sinne tullaan, eli seniorikulma, niin sinne tullaan kyllä niin kuin pitkin poikin kaupunkia ja myöskin välillä lähikunnista, eli tarvetta ruotsin suomalaisten toinen toistensa kohtaamiselle ja siinä, että pääsee niin osaksi sitä suomenkielistä yhteisöä, niin se on aika ilmiselvää, että semmoista tarvetta on.
2: No miten sä luulet, että nämä toiminnot kehittyy tulevaisuudessa? Mihin suuntaan?
1: No nyt on ainakin juuri, jos mietitään tätä sosiaalipalvelulakia, että kun meidän velvollisuus julkisella sektorilla on toimia sen tutkitun tiedon kautta ja silloin on erittäin hyvä, että nämä ruotsin suomalaisten vanhusten terveiset on tallennettuna mustaa valkoiselle ja sieltä on mahdollisuus todellakin niin käydä tekemässä hyviä poimintoja sen oman toiminnan suunnitteluun ja näiden oikeuksien vahvistamiseksi.
2: Kirjastossa käydessäni olen huomannut, että siellä on tämmöisiä pieniä paita, että kuinka voi toimia ja minkälaisia sovelluksia voi kännykkäänsä hakea, jotta pystyy esimerkiksi maksamaan jonkun laskun tai kauppaostokset tai mitä vaan tekemään. Ja monille ikääntyneille tähän on todella niin kuin vaikeaa, koska jos heillä ei ole ketään, joka on heille opettanut, niin ne ohjeet löytyy ruotsiksi, mutta ei suomeksi. Onko tähän tulossa jotain ratkaisua Göteborgissa?
1: Joo, tähän löytyy ilouutisia, eli ollaan saatu tieto siitä, että näitä digioppaita niin tullaan tuottamaan suomeksi. Ja ensimmäinen kieli, jolle ne käännetään, niin on itse asiassa suomen kieli. Että tähän on tulossa parannusta.
2: Ja tämä koskee nyt vaan Göteborgia.
1: Kyllä tämä laajuudessaan käsittää varmaan muitakin kuntia, että emme ole tässä ainoita, emmekä ensimmäisiä, mutta nimenomaan, että nämä käännetään suomen kielelle, niin on todella hyvä asia.
2: Maailma on muuttunut niin paljon, niin yhtäkkiä, niin se voi olla jollekin, etenkin yksinäiselle vanhukselle, vaikea ymmärtää. Miten esimerkiksi ostat bussilipun? Kännykällä.
1: Niinpä, tässä on kaikkien tehtävä tällainen digiloikka tai useampiakin loikkia.
0: Ja näin ikäystävällisen Göteborgin ruotsin suomalaisista vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio, jota haastatteli meidän Sverigesuora Finska Johanna Dixon. Ja kun Johanna kävi Göteborgin Tuuslandan kirjastossa kyselemässä suomenkielisiä digikaiden oppaita, niin löytyihän niitä henkilökunnan tietokoneista, josta niitä tulostettiin, vaikkei niitä vielä ollutkaan paperisina versioina esillä. Toimittajamme kehoituksesta ruotsinkielisten näyttävästi esillä olleiden digikaiden oppaiden joukkoon saatiin suomeksi kyltti, jossa tiedotetaan suomenkielisten oppaiden saatavuuden mahdollisuudesta henkilökunnalta niitä kysymällä. Jatketaan musiikilla, Elias Kaskinen, Ikävä.

0: Elias Kaskinen, ikävä. Iltapäiväohjelma kuuntelet. Suomen leijonat hyvin menee MM-kisoissa ilman muuta Tre Kronorilla. Paljon vaikeampaa tilanne. Ruotsin on pakko voittaa huominen ottelu Slovakiaa vastaan päästäkseen pudotuspeleihin ollenkaan. Suomi on jo valmis, meni miten tahansa. Huomenna pelataan siis nämä viimeiset ottelut alkolohkoon. Ratkaisevat, pääseekö Tre Kronor edes jatkoon. Suomi pääsee. Ja ehkä huomenna onkin paikallaan tuttu kannatuslaulu.
1: Visste du att?
2: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Kirka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom man inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter det när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Markus Ävle, Sveriges Radio, finska.
0: Niin siinä kävi, kuulkaa, Den glider in -kappale siis. Muistattehan sen historiallisen kultamitalin Globenissa Tukholmassa. Näissä televisiokuvissa nähtiin, kuinka Suomen pelaajat juhlivat juuri pukukovissa tämän kappaleen tahtiin, Den glider in -kappaleen tahtiin. Se oli ihan mahtava homma se. Näin se vaan oli. Nick Borgen Den glider in 1995, Suomen ensimmäinen kultamitali. Hyvin menee MM-kisoissa nyt. Kolmen jälkeen kuulemme Mikael Granlundin ja Anton Lundellin, Suomen leijonien, saavat kommentoida tilannetta. Suomihan voitti eilettäin Itävallan 5-2. Ja sitten kuullaan semmoinen spesiaali erikoisjuttu, kuulkaa. Tuomarit kuullaan kuin tuomarit. Peliin täydessä käynnissä ollessaan, niin tuomarit kyselee Alexander Barkovilta, Suomen supertähdeltä, että saisiko kutsua häntä lempinimellä. En paljasta sitä nyt, saahan kuulla se sitten kolmen jälkeen. Se on aika jännä homma. Sen kuulee, että hän on suosittu myös tuomareiden parissa. Alexander Barkon, väitän, että hän on top 5 pelaaja maailmassa, jääkiekkopelaaja ihan varmasti. No niin, siitä enemmän sitten. Meillähän on EK-uutiset tuttuun tapaan 3:00. Julia Brynolfsson toimittajana meille. Sitten me jatkamme täältä Göteborgista Luulajasta. Ennen sitä Elämä jatkuu ja kappale, se on kappale nimi ja se esittää Roosa. Kyllä.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotu siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Hej hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Män Radio. Hon gjorde det. Idag får du höra Mimmi Snells funderingar efter rekordäventyret.
2: Jag mår jättebra faktiskt. Jag känner mig otroligt stark i kroppen. Jag är lite liksom trött så att man har sovit lite. Men jag är pigg och fräsch.
1: Mm. Och så ska vi prata om K-pop. Inte koreansk, men kvensk. Jag och igen lämpimästitter Vettulaa uuteen viikon meidän radion kanssa 25. päivän maita eli toukokuuta. Monelle tilipäivä ja kans Urbanin nimipäivä. Ja vanhan kansan sääsanontan jälkeen se pitäisi olla lämmin päivä, ette tulee lämmin kesä. Mie päätin, että en usko siihen, kun kuten täällä Mataringissa on niin raaka ja kylmä ollut koko päivä. Kaikille Urbanille paljon onnea kuitenkin. Meidän radiossa tänä päivänä kuulet pajalalainen Mimmi Snell, joka nyt on ensimmäinen ruottalainen vaimo, joka on käynyt maailman huipulla Mount Everestillä ja kans viereisen tunturitopin nimeltä Lutse yhdessä vuorokaudessa. Ja lauantaina järjestetään manifestationi Vittangissa, eli manifestationi Nuunasvaaran grafiittikruuvaplanitten vastaan. Sitten kuulet, että nuoret kväänit Norjassa tekevät popkappaleita kväänin kielellä. Ja meidän skiva Mataringin koululaisten meänkielinen levy, se täyttää 15 vuotta. Meidän klapitten ohjelmassa 10:50 pääsemme Vilman kanssa seikkailijulle, kun hän löytää maagisen reisuväskyn Musterin vintillä. Mutta VM käyntiin musiikilla. Tässä Mira Sunnari ja tuli mies, joka vei. Mie olen Maria Heikka, mukava, että olet följyssä.

0: Siinä oli Kaija K. ja supernaiset. Nyt lauantaina Vittangissa piethän manifestationin Nuunasvaaran grafiittikruuvaplaanitten vastaan. Nuunasvaaran kruuva planeerataan Tornion ja Vittangin väylän välille 10 kilometriä Vittangista länteenpäin. Yksi, joka meinaa olla matkassa tässä manifestationissa, on Norrbottenin läänin luonnonsuojelu eli Naturskyddsföreningin hallitusjäsen Matti Voipio.
1: Joo, olen mukana siinä ja koko päivä itse asiassa ohjelmaa ja tietoa, eikä pelkästään sitä, että olemme ärsyyntyneitä siihen. Siellä on vesiluonnosta luentoa ja tietoa kaivoksesta ja taitaa olla myöskin tietoa lainsäädännöstä.
2: Miksi tämä on niin tärkeä kysymys teille?
1: No, voisi kysyä sinulta ja kaikilta muilta, mitä te juotte. Vesi on tärkeä, vesi on äärimmäisen tärkeä. Ja se on koko väylä uhattuna oikeasti ja se ei ole pelkästään Kiirunan asia, se on koko väylän varren asia.
2: Siinä sanoit tässä, että demokratia on uhattu, kun kuntaa ei kuunnella tässä asiassa. Uskoksia kuitenkin, että Kiirunan kunnalla ja vittangilaisilla on niin kuin mahdollisuutta vielä vaikuttaa tätä?
1: No, kaivoshan ei ole vielä tullut. Pitää vain nostaa isompi meteli ja herättää ihmisiä ymmärtämään, että se vuosisatoja jatkunut Norrbottenin ja pohjoisten alueiden riisto jatkuu aivan törkeänä.
2: Ruotsin elinkeinoministeri, eli näringsministeri Ebba Buschhan meinaa, että tämä on tärkeä osa tämmöistä vihreää siirtymää, että me käytämme tämmöistä metallia hyödyksi, mitä löytyy sieltä alueelta.
1: No, metallin louhiminen yleensäkin on aina järkevämpää, mitä korkeammat pitoisuudet maaperässä on. Kiirunan rautakaivos kuuluu ehkä niihin, joilla on jonkinlainen tämmöinen peruste, koska sitä malmia on niin älyttömästi. Mutta se, mikä grafiittimäärä nyt Nuunasvaarassa on, ja pitäisi ehkä ensin tutkia, missä päin Ruotsissa muualla on grafiitteja, onko sitä helpommin saatavissa vähemmillä vahingoilla, ja myöskin tutustua siihen tilanteeseen, mikä se grafiitin tarve oikeasti pitkän päälle on. Koska ei 15 vuoden kaivos voi olla niin kuin mikä ratkaisu maailman grafiittiongelmiin.
0: Näin Norrbottenin läänin luonnonsuojelu eli Naturskyddsföreningin hallitusjäsen Matti Voipio. Reporteri oli Annika Lantto. Ja tämä manifestationi Nuunasvaaran grafiittikruuvaa plaanitten vastaan piethän siis nyt lauantaina Vittangissa. Ja lisää Matti Voipiosta kuulet kans myöhemmin Meän raatiossa, kun hän on tämä kuukauden profiili Meän raatiossa.

0: Sie kuuntelet meidän raatiota.
1: Studiossa Maria Heikka.
2: Jo vain ja kello on 5:30. Perjantain Kalottipodissa keskusteltiin muun muassa musiikista, eli K-popista, mutta se ei ollut korealaista popista, kvääni-popista Norjassa. Nuoria kvääniä on nimittäin myötä yhdessä musiikkiprojektissa nimellä Laulun luomat, missä he tekevät uutta musiikkia kväänin kielellä. Kalottipodin Tomi Vaara on tehnyt jutun siitä NRK-kväänille.
3: Tämähän on tosiaan Norjassa aika uusi juttu, että onhan tätä kväänimusiikkia niin kuin tehty, mutta kvääninkielistä poppia, että se on varsinkin niin kuin nuoret kväänit, jotka tätä tekee, niin tämähän on aivan niin kuin uskomatonta. Kväänimusiikki tääpänä, mitä meitä nyt löytyy, niin on ehkä vähän pian enemmän tämmöistä niin kuin raffaille tarkoitettu niin kuin jassia ja vähän rockia ja tämmöisiä kansanlauluja, niin nämä nuoret sitten meinattiin, että missä on niin kuin meille tämä musiikki sitten.
1: No kuunnellaanpa tässä nytten pätkän kappaleesta Du dytta bort.

0: Kerro vähän sen, ketä sä olet käynyt kohtaamassa?
1: No tuota, mie pratsin tämän Margrethe Widali, joka on 15 vuoden ikäinen. Hän oli aivan tämmöinen niin kuin hyvin artisti, nuori, freshi artisti, että oli niin kuin selkeä visio siitä, mistä nämä luotit niin kuin muistelee ja kertoo, muistelit erittäin hyvin, että miksi se on justiin poppi, mitä sitten lauletaan. Että hän meinasi, että kun nuorille tekee musiikkia, niin nuoret tykkää enempi. Niin kuin useampi nuori tykkää enemmän popista kuin vaikka jassista tai rockista, niin tämä on niin kuin parempi heille sitten. Ja mikä hänellä oli tosi hyvä pointti kanssa sitten, oli se, että poppin on helpompi, kun sen myötä on helpompi laulaa. Ja sitten kun siellä pystyt laulaan luotin myötä, niin sitten kanssa opit sitä kieltä paljon paremmin. Ja sehän minä saatan kanssa sanoa, että se on tosiaan tämä Margrethe itse, joka tuli tämän idean kanssa, että hän on aiemmin, kun hän oli kläppi, niin hän oli myötä tämmöisessä albumiprojektissa, missä he luottiin tai laulettiin albumille tämmöisiä traditionaalisia lastenlauluja niin kuin kvääniksi. Mutta hän sitten mietti, että tai hunteras, että nyt hän haluaa tehdä niin kuin jotakin muuta ja otti sitten yhteyttä Kvääni-instituutin Anna Kaissaan ja kysyi, jos he saattaisi tehdä enämpi. Ja siitä sitten tuli tämä projekti Laulun luomat ja heillä on ollut nyt kaksi tämmöistä luottiskriivaus niin kuin myötti, missä he ovat kokoontunut yhden pyhän aikaan ja kirjoitellut luottiin. Ja sitten Lemmivaissa oli pari viikkoa sitten tämmöinen viimeinen kokoontuminen, missä he sitten harjoiteltiin näitä kahdekseen laulua, mistä tämä Dude, tämä putte on yksi. Ja he sitten esitetään nämä ensimmäisen kerran nyt Pyssyjovessa julikuussa.
0: Okay.
1: Ja tämä, mikä me kuultiin, niin tämähän on tosiaan demoversio, että ei ole vielä ollut studiossa ja ottanut näitä niin kuin ylös niin kuin silleen virallisesti. Ja Anna-Kaisa Räisänen, joka on niin kuin projektijohtaja, on sanonut justiin minulle, että heillä ei siihen vielä rahaa ole, että siihen heidän pitää hakea rahaa, että hän sitten saisi jo nämä luodit sekä Spotifyhin tulevaisuudessa, mutta toive olisi, että saataisiin niin kuin lisää kväänimusiikkia, nimenomaan kväänimusiikkiin nuorille niin kuin Spotifyhin ja näihin muihin niin kuin streamings-säännösteihin.
0: Mm. Mitä minä olen oppinut niin kuin vuosien myötä, kun olen ollut töissä meidän raatiossa, on, että niin kuin meidänkielisellä musiikilla on tosi suuri merkitys monelle niin kuin meidän minoriteetissä. Että se on aika vahva kulttuurin kantaja ja sitten kans helppo malli lähestyä kieleen, jota ei välttämättä praati, mutta jota pystyy laulamaan. Mites nämä nuoret, minkälainen kontakti heillä on ollut kväänin kieleen?
1: No justiin nämä nuoret, niin he ovat pois tuolta Raisista ja Pyssyjovesta ja he on ihan lastentarasta asti sitä kieltä oppinut. Mutta niin kuin tämä Anna-Kaisa hyvin sanoi, niin heillä tämä kieli kuitenkaan ei ole niin kuin arkikielenä, vaikka he sitä praattaa ja käyttää niin kuin hyvin. Mutta että heilläkään tämä ei niin kuin äidinkielenä ole, mutta halu on kuitenkin kova niin kuin sitten luoda sitä musiikkia, joka on niin kuin osa sitä heidän identiteettiä ja niin kuin musiikki, joka myös peilaa vähän niin kuin sitä heidän identiteettiä. Ja kun me on varhemmin praatannut

0: vaikka ääninuorten kanssa, niin just niin kuin sä sanoit, niin se musiikki on hirveän tärkeä. Varsinkin kun siellä tavallaan löydät sen sun kvääni-identiteetin vaikka vähän vanhempana ja ymmärrät pian, että okei, mä olen kvääni, mitä se meinaa. Niin se on, niin kuin, se on ollut hirveän niin kuin semmoinen kaipuu niin kuin löytää tämmöistä nuorille tarkoitettua mediaa sitten kvääniksi. Kun sitä ei ole tosiaan ollut, että siinä on ollut tosi iso niin kuin puute. Että se on niin kuin tosi tärkeää, että nuorille kanssa tulee tätä sisältöä tai mediaa, mitä he pystyvät käyttämään. Vaikka he ei kieltä osaakaan, niin tavallaanhan se fiini kuulla sitä kieltä, joka niin kuin on osa sinun identiteettiä ja sinun kulttuuriin, niin kyllähän se tulee niin kuin lähemmäksi ja sitä on niin kuin pian helpompi olla kans nuori kvääni, kun se pystyy tavallaan näyttämään itselle, mutta kans muille, että tämä on minun kulttuuri tämä.
1: Tässä kuulimme Tomi Vaaran ja Annika Lanton Kalotti-poddista, jonka kokonaisen osan saatat löytää meidän radiopoddenista, niin webillä kuin Sveriges radioapista. Ja musiikin jälkeen kuulemma pop-musiikista meidän kielellä. Meidän skivaa, jonka högstadie- ja gymnasieoppilaat Mataringin kunnasta sait levyttää. Se täyttää nyt 15 vuotta.

0: Siinä oli Muonio ja Valtatie 99. Ennen kappaletta porisimme kväänin kielisestä musiikista, josta nuoret Norjassa tekevät juuri nytten. Mutta tiesiksi, että tätä on kanssa tehty täällä Ruotsissa ja Tornionlaaksossa. 15 vuotta sitten tuli levy, joka sai nimen Meän Skiva. Siinä högstadie- ja gymnasieoppilaat Mataringin kunnassa sait bandata studiossa popkappaleita meän kielellä. Minun kollega Annika Lantto kohtasi entisen musiikin opettajan Bertil Rova, joka oli myötä tekemässä levyä.
1: Joo, Norjassahan nytten tällä hetkellä tehdään musiikkia kväänin kielellä. Ne on nuoret, jotka on halunneet freistata sitä. Mutta Bertil Rova, sinä olit myötä jo 15 vuotta sitten, kun tehtiin vähän samanlaista Mataringissa.
2: Joo, ja se oli semmoisia, mä kerin itse tehdä niitä. Mutta kun mä olin semmoisia, jotka oli tunnetu kappaleet tässä, me käsin mä sen meidän kielellä. Mm. Ja siinä oli moni, joka kirjoitti niitä pasiitteja.
1: Tämä Meän Skiva, se tuli vuonna 2011. Minkälaista se oli nauhoittaa, tehdä tämän albumin nuoritten kanssa?
2: Se oli oikein hauska, mutta mennäänkö siinä oli monta, niin meillä meni varmasti 2 viikkoa. Niitä oli Hietaniemestä ja Mataringista ja Svansteinista. Että niitä oli aika monta.
1: No kuule, jos huntoeraa niin kuin musiikkia ja musiikin voimaa, niin kuin kielen oppimisessa. Uskoksi, että tämmöinen projekti antaa intoa, eli jonkun sortin lystiä oppia kans kieltä?
2: Mie vain uskon. Tässä yhdessä levyissä oli 2, jotka ei osanneet yhtään sanaa suomea, eikä ne on meidän kieltä oikein vähän se. Ja mie sitten opetin niitä niin justi siihen lauluun. Niin sitä kuulee, että ne ei ole osanneet yhtään. Hmm. Ja mie justi tässä pari viikkoa aikaa se kävi yksi näistä tyttäristä täällä. Ja se mies sanoi, että huijako te pelellä on, että hyvin uimia, vaan kuulla se sanoi. Sitten se kuunteli ja toisen sanoi, että sehän oli aivan justiin niin kuin se olisi tosiaan.
1: Se, että lausua oikein. Joo, ja niin poispäin. Oliko se niin kuin semmoinen asia, mitä te treenasitte kanssa, kuinka sitä sanotaan ja niin poispäin?
2: Joo, varmasti 3-4 viikkoa minä treenasin niitä. Mm. Eikä nämä, jotka ei osaa ne, mutta niiden toisethan osaa sitä, että niitä ei tarvinnut auttaa.
1: Kuinka sinä uskot, onko se helpompi laulaa entä praatia meidän kieltä, jos sitä on vähän niin kuin vieraskielelle mihunteeraan?
2: No kuule, minä pidän, että jos joku opettaa niin kuin sillä lailla, niin sitten se menee aika hyvin. Mutta niillä oli aika hermosta nämä tyttäri, jotka ei osaa. Että ei se ollut niin helppo. Mm. Että kyllähän se meni sitten mukavasti.
1: Uskoksi, että opit kieltä kanssa tämän kautta, että sen merkityksen, mistä ne lauloit?
2: Joo. Mulla oli yksi, joka kävi täällä, niin kyllä se käsitti sen, eli hoksasi, että kyllä se oli niin kuin muistava vielä sitä, miten ne lauloi ja kaikki, että mitä se merkitti suunnilleen. Ja nämä, että oli käännetty useat, ne oli niin kuin englanninkielestä käännetty ruotsiin ja ruotsista sitten meidän kielen.
1: Se oli niin kuin pitkä prosessi.
2: Joo, se oli pitkä. Että siinä me aloimme joulun jälkeen ja sitten me keväällä sitten teimme valmiiksi tämän, että siinä oli paljon hommaa, kun niitä tuli niin paljon. Mm. Ja eri aikaa piti tehdä se ja opettaa niitä.
1: Kiitos paljon Bertil Rova, kun sinä kerroit tästä Meän Skivasta. Tämä vissiin myytiin loppuun, kun sinä olit jossakin Suomessa, vai kuinka se oli?
2: No me myimme 2000 skivaa kaikkiaan. Ja sitten meillä ei ole tuot ollut sitten. Se on ainoa se, joka mulla on jäljellä.
1: Okei. En rariteetti.
2: Joo.
1: Älä päästä sitä.
0: Näin entinen musiikin opettaja Bertil Rova, jonka reporteri Annika Lantto kohtasi Neisten kankaalla.

0: Siellä kuulimme Vaujaa loitsulaulu. Ja keskiviikkona on taas sen aika, että meidän raatio lähtee käymään kylässä. Tällä kertaa me suuntaamaan etelään tältä Matarengista, eikö vain Ahtiosa?
1: Niin se on. Mutta pysymme juuri Matarengin kunnan rajoitten sisällä. Riisöden Vittaniemi, se on kylä, missä me lähden käymään.
0: Mahtavan fiini ja pitkä kylä aivan Tornionväylän rannalla. Me olen monta kertaa pysähtynyt siellä ja ottanut kuvia auringonlaskusta.
1: Tosi fiini. Mutta en mä kerkeä saa auringonlaskua lähetyksen. Sehän alkaa jo 4:50, mutta paljon kiinnostavaa toivotte kerkeämmä saa ja matkaan.
0: Onko sulla nyt jo jotakin tiedossa, mitä tulee?
1: Jotakin. Siellähän on nyt rakennus käynnissä. Taitehalli Konsthall Tornedalen, sama tietää kuinka pitkälle se on kerinyt. Ja kylällä on pitkä ja rikas historia siitä kans. Mutta kaikki ei ole vielä päätetty, niin että tipsit on tervetulleet. Mitä ja ketä meidän kuuntelijat haluaisi kuulla Riisöden Vittaniemestä?
0: Joo, meidän raation somesta löytyy aurinkolaskukuva ja sen kautta saattaa tipsata meitä.
1: Jos haluaa mailata, niin se on sitten meaanraatio@sverigesradio.se.
0: Keskiviikkona siis kylässä Riisöden Vittaniemessä. Ja reporteri paikan päällä on Ahtiosa.
1: Aivan niin.
2: Nyt sulla on mahdollisuus voittaa Finmix-lakiin, kun kuukauden kuvakilpailu on taas käynnissä. Kilpailu löytyy meidän raation Facebook-sivulla. Käy siekin siellä jakamassa sinun parhaan kuvan, jonka olet tässä kuussa ottanut. Ja tyhöderät, månadens bildtävling är igång på meidän radios Facebook-sida. Gå in där och ladda upp din bästa bild från den här månaden så har du chans på en Finmix-mössa.
0: Jo ainaskin. Kuvat on alkanut rullaamaan sisälle, mutta sinne mahtuu vielä, että kun lähetään sisälle vain.

0: Hangela Hasse ja Stor Akkes polka. Ja nyt meidän klapitten vuoro, missä alkaa maaginen jännä ja vauhtikas sarja Vilmasta, joka löytää lentävän reisuväskyn. Vilma on 8-vuotias tyär, joka lähtee jännille seikkailulle auttamaan niin ihmistä kuin mystisiä olentoja. Sarja on reprisi talvelta 2024.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meänkielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.